Musiikkia, joka yllättää. It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No hyvää huomenta. Torstai-aamu on 6.8. eli 6. elokuuta. Kohta on ensimmäinen täysi viikko pyöräytetty elokuuta valmiiksi. Ei toki mennä asioiden edelle, mutta niin se joka tapauksessa on, että olemme eläneet melko pitkän määrän jo tätä vuottakin. Ja sitten alkaa syyskuukaudet. No niin, ei mennä sinne. Nyt otetaan pikkasen takaisin tätä toimintaa. Tänään toimija Keimo viettää nimipäiviensä Sixten suomen-ruotsalaisen kalenterin mukaan Yddi, pohjoissaamenkielisen kalenterin mukaan Dominikus, Esekia, Sixtus, Sirkka, Sixtus, kaikki he nimipäiviensä viettää vanhempien kalentereiden mukaan. Ja, tänään muun muassa Ramones-yhtye on esiintynyt viimeistä kertaa ja siitä tulee sitten tänään 30 vuotta kuluneeksi. Avaruusajalle tämä on myös merkittävää aikaa. Nämä päivät, koska NASAn Curiosity-menkiä laskeutui Marsin pinnalle 14 vuotta sitten, eli 2012. Puolestaan eilähän tuo SpaceX-yhtiö, niin heidän rakentiinsa paukahti tuonne kuun pinnalle. Mutta tietysti 6.8. nyt on maailmanhistoriallisesti hirveä päivä siinä mielessä, että Hiroshimassa räjäytettiin toisen maailmansodan melskeissä ydinpommi. Little Boy oli tuo pommi, joka paukahti ja jos nyt voi paukahdussanaa käyttää, mutta 81 vuotta tulee Hiroshiman päivästä kuluneeksi ja se on tietysti kansainvälisesti ja laajalti huomioitu päivä. Ihan jo hyvä siitäkin syystä, että siihen kaikkeen on hyvä suhtautua sellaisella asenteella, että ei ikinä enää, toivon mukaan ei ikinä enää. Kyllähän siis, jos ottaa tähän tällaisen, miten se sanoisi, rohkean linjan aamuradioon, niin kyllähän vaikka minäkin olen sanonut, että Suomen ydinasemyönteisiä aamuisuus on kysymyksessä, niin kyllähän jos maailmassa on asioita, jotka olisi saanut jäädä keksimättä, niin kyllähän ydinpommi on yksi sellainen. Kuka ties päivän kysymys tänään muuten liittyy näihin? Mitä ei olisi pitänyt koskaan keksiä? Noinko se vaan lennosta tuli? No hei, yön uutiskoosto on joka tapauksessa vuorossa ihan kohta Sam Fenderiltä Treadmill sitä ennen. Kiitos, että kuuntelet. Hyvä, että jatkat. Mukavaa päivää ja torstaita sinulle.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Perusopetuksen kouluvuosi alkaa tänään Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitulle Mika Muuringille luetaan tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa henkirikossyyte. 54-vuotiaasta Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Naisen ruumis löytyy toissa vuonna noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Poliisi epäilee Muuringia myös elokuussa 2022 kadonneen 28-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumista ei ole löytynyt. STT uutisoi keskiviikkona, että poliisin on tarkoitus jatkaa etsintöjä syksyllä. Muuring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteellä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoi keskiviikkoiltana toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Osa avaruusyhtiö SpaceXen raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraaterin, mutta törmäyksessä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle. Ja kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyy, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste. It tried

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ja sääennustaja meille kertoo, että tänään luvassa paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 17 ja 22 asteen välillä lämpimän puolella ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Ja edelleen ennustellaan tai varoitellaankin jopa tuulivaroituksesta, nimittäin vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 30% perjantaina päivällä ja illalla. Ja tuulinopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Liikenteen puolesta normaali ajokeli kuitenkin vallitsee. Ysitiellä edelleen tuolla Jämsän seudulla on päällystystyötä. Ihan tuolla Jämsän päässä tuota ysitietä, jos ajatellaan Jyväskylän Jämsän väliä. Ja ysitiellä itäänpäin mennessä lievestuoreilla siltatyöt teettävät vielä jonkun aikaa haittaa liikenteelle. Olkoonkin, että täytyy kyllä kehua, että ihan sujuvasti siitä on ohi päässyt.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: You Too, Where the Streets Have No Name, Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Hyvää huomenta, sitä kuuntelet Joni Pakarinen äänessä. Ensimmäinen viikko kesäloman jälkeen ja kesätöiden jälkeen ja kaiken sellaisen jälkeen. Kyllä tässä kokee olevansa taas tärkeiden asioiden äärellä. Mutta joo, jatketaan ihan kohta. Aamun avauskappaletta nimittäin on syytä ottaa tulille. Tanana ja Anna-Liisa pääsee ääneen. Siellä on Sture Previn-niminen kappale ja Sonic myös piristävä kappale. Sky-niminen tekeli. Mutta sitten tosiaan aamu avausta. Jollainhan tämä on saatava tämäkin aamu käyntiin ja rullaamaan.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Joo, Geraldine Estelle Halliwell Horner. Hän täyttää tänään 54 vuotta. Kysymyksessä on siis taiteilija nimeltään Jerry Halliwell-niminen ihminen, mutta Geraldine Estelle Halliwell on aiempi nimensä, ja sitten tietysti kun hän tuon Red Bull-tallin entisen tallipäällikön Christian Hornerin kanssa naimisissa on ollut, tai siis on edelleen ymmärtääkseni naimisissa hänen kanssaan, niin sukunimi tuolta on sitten löytynyt. Spice Girls-yhtye hänet julkisuuteen nosti 90-luvulla. Ginger Spice oli tuo taiteilijan nimi näistä Spice Girlsista, koska heillä oli näitä Sporty Spiceja ja Posh oli tämä. Tämä Posh on tämä David Beckhamin puoliso puolestaan. Ja hyvin erilaisia uria sittemmin, muun muassa siis solo-uria ja niin edespäin, ja Jerry Halliwell nyt yksi sitten tietysti näistä. Jerry Halliwell muuten Spice Girlsin hajoamisen kannaltakin on merkittävä hahmo siinä mielessä, että hän jätti yhtyeen 30. toukokuuta 1998 Helsingin konsertin jälkeen aloittaakseen solo-uran. Eli Helsingistä poikki. Se riitti, että kun käy Helsingissä, niin se on sillä selvä se kyseinen asia. No hei, tällaisen Weather Girlsin It's Raining Men -kappaleen versioinnin Jerry Halliwell teki, ja se on jäänyt jotenkin itselle mieleen, että jos on tällaisista vanhoista kappaleista uudelleen versiointeja, jotka toimivat, niin kyllä minun mielestä tämä Jerry Halliwellin It's Raining Men toimii hyvin. Ja mä oikein muistan, että Bridget Jonesin päiväkirjojen elokuvaversiossa niin tuo kyseinen kappale soi. Ja siitä osittain oletan, että sitä kautta tuo kappale niin sai omaa pontta alleen, mutta joka tapauksessa niin Jerry Halliwell, hän täyttää tänään 54 vuotta. Watfordissa Englannissa hän on syntynyt 6. elokuuta 1972. Ja tämän kunniaksi, kuten sanottu, niin Weather Girlsin It's Raining Men, mutta Jerry Halliwellin version.

0: It's Raining Men, Cherry Halliwellilta kuultiin siinä. Tosiaan Weather Girls alkuperäisen version on tehnyt. Cherry Halliwellin näistä hirveästi mun mielestä spaissareidenkaan urista, että mitä tekivät ennen Spice Girlsia, niin puhuta, mutta Cherry Halliwellin kohdalla niin ennen musiikkiuraa aloittamista, niin Halliwell on työskennellyt muun muassa tanssijana mallorkalaisilla klubeilla ja mallina sekä juontajana, tämä on mielenkiintoisia, turkkilaisessa Let's Make a Deal-ohjelmassa. Mutta sitten tosiaan niin viishenkinen yhtye Spice Girls, sen osa oli Cherry Halliwell. Ja Spice Girls julkaisi vuosina 96-98 8 lista ykköseksi noussutta singleä. Ja yhtyeen albumeita on myyty yli 75 miljoonaa kappaletta, mikä tekee siitä maailman menestyneimmän naisyhtyeen. Miettikää 3 vuodessa. Käytännössä 96-97-98 vuosina, niin 75 miljoonaa albumia ja maailman menestyneen naisyhtyö. Ehkä uran pitääkin joskus olla niinku lyhyt ja tulinen ja siinä kerkee niinku pikakelauksella käydä koko kavalkaadin läpi. Ja saada vähän rahaakin talteen. Nyt kuunnellaan Dania. Hän tietää myös musiikkibisneksen laajalaisuuksia. Kohta myös komiat ääneen.
1: Polttaa kesäkatumiestä kosteus.

Se oli Komiat, ja sitä ennen kuultiin Daniä, Komioilta Kaihosielu ja Daniltä Kesäkatu. Omia aikansa tuotoksia ja hittibiisejä kumpikin. Maija Vilkkumalta kuunnellaan Lottovoitto, niminen kappale. Tuon jälkeen luvassa on päivän kysymys, päivän aihe, jota saadaan tässä pallotella. Sikäli kun sallitte kielikuvaa.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksestä vähän jo annoinkin vinkin, että mikä se tulee olemaan, ja mennään sillä vinkillä. Tänään siis atomipommi sen räjäytyksestä tulee 81 vuotta kuluneeksi Hiroshimassa. Ja kun sanoin, että se on sellainen asia, jota ei olisi pitänyt koskaan keksiä, en tiedä, onko sillä myös ollut jossain vaiheessa rauhoittava ominaisuus, että olisiko esimerkiksi kolmas maailmansota käyty, jos ei olisi ydinaseita. Se on hyvä filosofinen kysymys, mutta olen silti sitä mieltä, että atomipommi on aseena sellainen, että sitä ei olisi pitänyt koskaan keksiä. Mutta on niitä muitakin. Vähän kevyempää, jos ottaa, en edes osaa sanoa vielä, mutta tulen keksimään päivän aikana. Mutta kertokaapa minulle, mitä ei olisi pitänyt koskaan keksiä? Mitä ei olisi pitänyt koskaan keksiä ja maailma olisi helpompi tai mukavampi tai soveliaampi tai näin poispäin? 040-619-5939. Siis 040-619-5939. Mitä ei olisi koskaan pitänyt keksiä? Pistä vasta WhatsAppia tulemaan.

0: se oli Leningrad Cowboys ja hieman yllättäenkin. So those were the days. Uutisia on tulossa ihan kohta. Aika nimisellä kappaleella Aki Sirkesalo pääsee ääneen. Ja no, sit uutiset, koska kello tulee 7.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Jyväskylässä toimiva Toyotan rallitalli takoi huimaa tulosta myös viime vuonna selviä tuoreimmasta tilinpäätöksestä. Sen liikevaihto kasvoi edellisvuonna yli 70 miljoonalla ja oli viime vuonna reilut 270 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi liki 30 miljoonaa euroa. Rallitalli panosti viime vuonna Rally 1-luokan lisäksi Rally 2-autojen kehittämiseen. Niiden kysyntä ylitti viime vuonna jo tuotantokapasiteetin. Toyota rallitalli työllisti Keski-Suomessa viime vuonna keskiväärin 226 ihmistä. VR:n toimitusjohtaja Elisa Markkola sanoo, että isoista ratahankkeista Suomen kannattaisi priorisoida lentorataa. Lentorata on suunnitteilla oleva 25 kilometrin mittainen ratayhteys, joka yhdistäisi Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteeseen. Yhteys kulkisi pääosin maan alla. Markulan mukaan lentoradan valmistuminen toisi maakunnat parilla kymmenellä minuutilla lähemmäs lentoasemaa. Ratasuunnitelmaa tehdään parhaillaan ja hanke on rakentamisvalmiudessa keväällä 2028. Matkustajaliikenne voisi alkaa ensi vuosikymmenen lopulla. Sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurto koskee kaikkia sen asiakastilejä. Ryde toimii Suomessa useissa kaupungeissa, myös Jyväskylässä. Yhtiö kertoo, että ulkopuolinen taho pääsi Ryden järjestelmiin ja kopioi osan asiakkaiden tiedoista. Tietomurroista asiakastileiltä on saatu esimerkiksi puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, osia maksukortin numeroista sekä joissain tapauksissa nimi ja osoite. Ryde kertoo, ettei se tallenna maksukorttien numeroita kokonaisuudessaan, joten korttia ei tarvitse sulkea. Tietomurto tapahtui sunnuntaina 2. elokuuta. Ryde kertoo ilmoittaneensa tapahtuneesta Norjan tietosuojaviranomaiselle ja poliisille. Jyväskyläläinen rallitähti Kalle Rovanperä kuvasi yhteistyökumppanin mainosvideota Jyväskylässä keskiviikkoiltana. Rovanperä kertoo, että hänen alkuperäisensä kotikaupunkiin sijoittuvat kuvaukset olivat kolmipäiväiset ja keskiviikko oli viimeinen kuvauspäivä. Videolla tulee olemaan driftaamista ja kruisailua. Keskiviikkona mainosvideota kuvattiin Kuokkalan sillalla ja Vaajakosken moottoriteellä Tourulassa. Yleisöä kerääntyi molemmille kuvauspaikoille runsaasti sateesta huolimatta. Tiistai-iltana mainosta kuvattiin keskustassa Yliopistokadun, Kalevankadun ja Vapaudenkadun välillä. Moni Jyväskylän keskustan asukas ihmetteli, miksi asiasta ei ollut tiedotettu etukäteen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohella toimitti uutiset. Tänään luvassa on paikoin sadetta. Mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään on 17-22 lämpöastetta ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Ja vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 30% perjantaina päivällä ja illalla. Tuulennopeus puuskissa on sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä liikenteessä Keski-Suomessa. Tietöitä lievestuoreilla Jämsässä on, jotka ysitien osalta aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle, mutta muuta dramaattista ei ole tarjolla. Vajan tunnin kuluttua uutisia lisää.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

Eppunormaali joka päivä ja joka ikinen yö. Abnormal sanasta. Loppujen lopuksi Eppunormaaliksi kääntynyt jo tuo bändin nimi. Tähän liittyen Eppunormaali urahan loppuu nyt sitten tähän viikon loppuun, eikö niin? Että viimeiset keikat on ratinassa luvassa ja merkittävä viikonloppu siis sinänsä on edessä. Sen sanon nyt suosituksena tästä, että Yle Areenasta löytyy Eput-elokuva. On sitä aikaisemminkin mielestäni koettanut ihmisille suositella, mutta nyt tässä kohtaa niin kattokaa ihmeessä, koska on minun mielestä on hyvä kamaa. Siinä pääsee Eppujen historian käsiksi ja Martti ja Pantsin syrjään lapsuuden kokemuksista lähtien, niin pääsee kärryille, että mistä on kysymys. Mutta Yle Areenasta siis Epuilta on Eput-elokuva, sillä nimellä se kulkee. Maarit pääsee ääneen Kullanhuuhtoja nimisellä kappaleella. Myös Kenny Loggins ihan kohta ääneen Danger Zone.

Radio Keski-Suomalaisen aamua mennään. Kenny Logginsin Danger Zone kuultiin juuri äsken. Päivän kysymys tänään on, että mitä ei olisi pitänyt keksiä koskaan. Tässä tuli muuten viesti kiittää musiikista, että kiitos. En tiennyt tarvitsevani Kenny Logginsia tähän aamuun, mutta tämä soidossa tuli olo, että tätä juuri tarvittiin. Siis Kenny Logginsin Danger Zone käynnistää aamun kuin aamun. Miten luulet, että Tom Cruise olisi, tai siis anteeksi, Maverick olisi koskaan selvinnyt mistään taistelutehtävästään, jos ei olisi kuunnellut korvissaan tai kuullut korvissaan taustanauhalla Kenny Logginsia tai vaihtoehtoisesti Cheap Trickin Mighty Wings-kappaletta. Kyllä se joka aamu kannattaa aloittaa sillä tavalla. Muutenkin pitäisi tehdä, eikö nykynuorissa puhu, että elämä on leffaa, niin elää vähän sen kaltaisesti, että vähän niin kuin elokuvan tunnusmusiikki soi sinne taustalla ja mennä sillä ajatuksella. Niin, mitä ei olisi pitänyt koskaan keksiä? Tänään siis on päivä, jolloin ydinpommi pudotettiin Hiroshimaan ja se räjähti ja lopputulokset tiedämme. Maailma ei enää sen tapahtuman jälkeen ole ollut samanlainen ja sen jälkeen on ymmärretty, että tai sen kautta on vähintäänkin ymmärretty se, että minkälaista tuhoa ydinaseet saa maailmassa aikaiseksi. Ja siitä, kuten aiemminkin jo sanoin, niin siitä voi tietysti keskustella, että onko ydinaseet siitä hyvä juttu, että ne on niin lopullinen ase, että ne olisivat voineet vaikkapa estää kolmannen maailmansodan. Onhan siinä varmaan kynnystä, jos on mahdollista, että toinen maa tulee tuhoutumaan täysin muutamalla pommilla. Mutta edelleen olen sitä mieltä, että noin hirvittävää asetta ihminen ihmistä vastaan, niin kyllä se hullulta tuntuu. Siis että ihminen on jossain vaiheessa päässyt tilanteeseen, että on keksitty sellainen ase, joka pyyhkii kaupunkeja ja tietysti Hiroshima tuon Little Boyn jälkeenkin niin on keksitty vieläkin tehokkaampia aseita, joilla pystytään vielä tehokkaammin pyyhkimään maan pinnalta asioita pois. Niin, lyhyestä virsi kaunis, tai siis pitkästä virsi ruma ja niin edespäin, niin mikä on semmoinen, minkä haluaisi? Nyt voi vähän leikkimielisemminkin ottaa tämän 0406195939. Mikä on sellainen asia, mitä ei olisi pitänyt ikinä keksiä? Onko se esimerkiksi kännykkä? Kännykkäpelit. Ajatelkaa nyt, matopelistä se matopurkki aukastiin ja sitten pidemmälle. Puhuttiin, että ei kännykällä tarvii kuin viestejä lähettää ja ei ehkä sitäkään vielä alkuun, vaan soittaa. Kunhan sillä pystyy soittamaan ja viestejä lähettämään, oli pitkään tämmöinen juttu. Mutta nyt on kaikki kamerat ja ei ole varmaan kaukana, kun se keittää kahvitkin. Tai siis varmaan on sellaisia kahvinkeittimiä, jotka keittää tilauksesta. Ja nyt kun mietin, niin mullahan on semmoinen kahvilasovellus, jota painamalla niin mä saan tilattua kahvin valmiiksi, ei kun hae. Eli sekin on keksitty. Eli mikä on semmoinen keksintö, minkä haluaisit poistaa nyt maapallolta? Onko se ydinaseen lisäksi joku juttu? Voi käydä kohta läpi, että tämä on julmettua, tämä touhu. Samuli Putro, Ilmasta tehtyjä nimisellä kappaleella, joka tapauksessa jatketaan. Hosier pääsee myös ääneen.

on pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

ilmasta tehtyjä, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.

0: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Just näin, se olen minä. Tämän päivän kysymys on siis, että mitä ei olisi koskaan pitänyt keksiä. Siinä on hyvä aihe pähkältäväksi. Mitä ei olisi koskaan kuulunut keksiä tai pitänyt keksiä? Olen suorastaan yllättynyt vastauksesta, ja en välttämättä ole samaa, mutta dildo tuli tänne vastaukseksi. Hetkinen, mitä tässä on? 7.22 on tullut tuo vastaus. Miksei sitä? No, tässä on tietysti tämä miehen lähettämä viesti, että tässä voi olla tämmöinen jonkunlainen kateusaspekti kysymyksessä tämän kanssa. Minä siis sanoisin, että Wikipediaa ei olisi pitänyt keksiä. Olkoonkin, että se auttaa minua työssä merkittävissä määrin, niin tämmöiset, mitenkä sen sanoisi, siis tiedättekö, kun pubiin mennään tai kahvipöydän äärelle ja sitten aletaan iskeä juttua, vähän niin kuin kilpailla faktoilla. En tiedä, teettekö te sitä, mutta meillä oli ainakin tapana. Että tiedättekö muuten, että tämän tyyppinen asia. Niin sitten, jos se tilanne päätyy siihen, että kaksi ihmistä muistelee tai yrittää muistella, niin nykypäivänä se aina laukeaa siihen, että joku ottaa Wikipedia esille, että katsotaan netistä. Niin sen kun saisi vielä pois, niin sitten oltaisiin niinku täydellistä, lähellä ainakin täydellisiä dialogeja. Viestinä tuli tänne studioon, että vain ihmistä voi syyttää kaikista pahuudesta maailmassa. Sodat ja aseet olisi pitänyt jättää ainakin keksimättä. No se on kyllä, no tietysti joo, aseet, joo. Sitä mietin, että kukahan se sitten on keksinyt tämmöisen niin kuin sodan käy. No, ehkä se on sitten tämmöistä selviytymisen kautta ja niin poispäin. Ihmisillä on tarve, tai ihmisen pahuudella on sekin puoli, että pitää saada valloitetuksi asioita. Ja sitten sitä vaan jotkut punnitsee, että onko ihmishenkien riistäminen niin sen arvoista. Ja monelle tuntuu olevan, kun vielä kerran edelleen tänä päivänäkin soditaan. Oliko se nyt sitten Albert Einstein vai kuka, joka on tietysti merkittävässä roolissa ydinaseenkin keksimisen kannalta ollut, niin taisi sanoa, että ei ole ihan varma, että millä aseilla kolmas maailmansota soditaan, mutta neljäs maailmansota soditaan sitten kepeillä ja kivillä, mikä sekin on tietysti aika karmivan kuulosta. Mutta uskon, kun sanovat viisaammat tämän tyyppisesti. Tässä viesti lähettää kyllä jatkaa vielä, että jos hieman kevyempää, niin kaikenlainen krääsä ja turhake, muun muassa muovituotteet, niitä ei olisi pitänyt koskaan keksiä. Minkälainen maailma oikeasti olisi, jos ei olisi muovia? Tai Electric Light Orchestra ja Living Thing, myös Paul Elias kohta ääneen.

0: Se oli Paul Elias.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
0: Ja Paul Eliaksen kappale oli Pimeän värit. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Ja nythän on sitten driftailtu ympäri katuja. Tai siis ei kaikki olla, mutta Kallerman perä, mitä ilmeisimmin on yhteistyökumppani videota tehnyt ympäri Jyväskylää, on Kuokkalan siltaa, Tourulla ramppeja, Jyväskylän keskustassakin oli. Tuo on kyllä mielenkiintoinen, miten tavallaan Puskista tuon on pystynyt tekemään tuommoisen Yliopiston kadun ja Kalevan kadun sulkemisen tämän kaltaista tarkoitusta varten, mutta jospa siitä ihan hienon näköinen video tulisi. Sen verran vaan on ymmärrystä syntynyt tässä vuosien saatossa siitä, että kuinka hankalaa on vaikka joitakin soratien pätkiä sulkea testikäyttöön ralliautoilutarkoituksessa, toki ne suletaan vähän pidemmäksi aikaa ja niin edespäin, mutta hivenen yllättää, että näinkin kivuttomasti noita asioita saa hoidettua, mutta ehkä tuommoisissa asioissa tietysti hyvä valmistelu. Pitkäänhän nuo vissiin ollut nuo luvatkin haussa ja saavutettunakin, sekin auttaa. Se, että sitten jos se menee ihmisiltä ohi, niin se on sitten toinen juttu. Ehkä siinä on vielä prosessissa jotain asioita korjattavana. Koska kyllähän se nyt, jos rehellisesti sanoo, niin noinkin tehokas auto ja äänekäs auto ja niin poispäin, niin kai tuo huomiota herättää, jos ilta-aikaan odottamatta sen kaltaisella laitteella ajetaan. Varsinkin keskusta-alueella varmaan tuottaa omia. Ja sitten siinä vielä metelipuolesta keskusta-alueella täytyy sanoa, että On tietysti omiaan aiheuttamaan omaa stressiä, koska se meteli on hyvin paljon kovempi tuollaisten korkeiden rakennusten välissä. En tiedä, minkälaisia ajatuksia teille tuosta asiasta heräisi, mutta tämän kaltaisia asioita.

0: tuossa mietittyä ainakin tuli. Jatketaan Elinoralla, kultainen sukupolvi ja Antti Tuiskukin pääsee ääneen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: tai me.
1: Antti Tuisku, jää tai me. 8:10 on kello, Radio Keski-Suomalaisen aamu. Ja kysymys tänään 0406195939, siihen voit vastata. Siis 0406195939 on WhatsApp-numero, johon voit vastata. Mikä on asia, jota ei olisi pitänyt keksiä? Atomipommi on nyt huudettu. Myös dildo on huudettu. Sitä ei olisi kuulemma pitänyt keksiä. Kaikenlainen turha krääsä ja muovi, niitäkään ei olisi pitänyt keksiä. Näin tähän mennessä on vastaukset kuulunut. Camila Cabello ja Ed Sheeran pääsee ääneen Bam Bam nimisellä kappaleella ja ihan kohta Adam Lambert The Trespassing. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Adam Lambert Trespassing nimisellä kappaleella. Radiokeskisuomalaisen aamussa uutisia tulossa ihan kohta diskolta Hei älä luule niminen kappale kuunnellaan. Niin sit heittää Lohelan toimittamat uutiset.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula sanoo, että isosta ratahankkeesta Suomen kannattaisi priorisoida lentorataa. Lentorata on suunnitteilla oleva 25 kilometrin mittainen ratayhteys, joka yhdistäisi Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteeseen. Yhteys kulkisi pääosin maan alla. Markulan mukaan lentoradan valmistuminen toisi maakunnat parilla 10 minuutilla lähemmäs lentoasemaa. Ratasuunnitelmaa tehdään parhaillaan ja hanke on rakentamisvalmiudessa keväällä 2028. Matkustajaliikenne voisi alkaa ensi vuosikymmenen lopulla. Jyväskyläinen rallitähti Kalle Rovanperä kuvasi yhteistyökumppanin mainosvideota Jyväskylässä keskiviikkoiltana. Rovanperä kertoi, että hänen alkuperäisensä kotikaupunkiin sijoittuvat kuvaukset olivat 3-päiväiset ja keskiviikko oli viimeinen kuvauspäivä. Videolla tulee olemaan driftaamista ja kruisailua. Keskiviikkona mainosvideota kuvattiin Kokkalan sillalla ja Vaajakosken moottoritiellä Tourulassa. Yleisöä kerääntyi molemmille kuvauspaikoille runsaasti sateesta huolimatta. Tiistai-iltana mainosta kuvattiin keskustassa Yliopistokadun, Kalevan kadun ja Vapaiden kadun välillä. Moni Jyväskylän keskustan asukas ihmetteli, miksi asiasta ei ollut tiedotettu etukäteen. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin toimitulle Mika Moringille luetaan tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa henkirikossyyte. 54-vuotiaista Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Poliisi epäilee Moringia myös elokuussa 2022 kadonneen 28-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumista ei ole löytynyt. STT uutisoi keskiviikkona, että poliisin on tarkoitus jatkaa etsintöjä syksyllä. Moring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurto koskee kaikkia sen asiakastilejä. Ryde toimii Suomessa useissa kaupungeissa, myös Jyväskylässä. Yhtiö kertoo, että ulkopuolinen taho pääsi Ryden järjestelmiä kopioi osan asiakkaiden tiedoista. Tietomurrosta asiakastililtä on saatu esimerkiksi puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, osia maksukortin numeroista sekä joissakin tapauksissa nimi ja osoite. Ryde kertoo, ettei se tallenna maksukorttien numeroita kokonaisuudessaan, joten korttia ei tarvitse sulkea. Tietomurto tapahtui sunnuntaina 2. elokuuta. Ryde kertoo ilmoittaneensa tapahtuneesta Norjan tietosuojaviranomaiselle ja poliisille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohella toimitti uutiset. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 17-22 astetta ja heikkoa etelätuulta on myös mukana. Vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 30% perjantaina päivällä ja illalla. Tuulennopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä liikenteessä Keski-Suomessa ja muutamia tietoja on jotka tuolla haittaa aiheuttaa. Lievestuoreja Jämsän kohdilla.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: No mutta, hyvää huomenta kaikki ihmiset. Heta Lohella tosiaan aamu-uutisissa. Päivän teema on tänään siis, että mitä ei olisi pitänyt ikinä keksiä. Tänään on siis ydinpommi pudotettu tällä päivämäärällä 81 vuotta sitten Hiroshimaan. Ja mä ajattelin, että atomipommi on semmoinen yksi asia, mikä olisi voinut jäädä keksimättä.
0: Joo.
2: Mutta sinä oot nyt hankkinut kahvinkeittimen, joka keittää siis ainoastaan yhden kupin kahvia.
0: Kyllä.
2: En minä suoraan sano, että tämä tarkoittaa sitä, että tässä on yhtäläisyys. Eihän tämä nyt siis, tähän ei ole mitenkään poikkeuksellista, siis on näitä kapselikeittimiä esimerkiksi nyt ollut niin kuin jo ajat sitten. Mm. Mutta tämä on siis, mä olin yllättynyt suorastaan, että tämmöinen Mokkamasterilla on tämmöinen tuote. Kerro siitä.
0: Se on sellainen one cup, mihin laitetaan niin kuin oma niin kuin kahvikuppi suoraan siihen alle.
2: Joo.
0: Ja sitten se tekee sen kahvin, sillä kestää 4 minuuttia, ja se tekee sen suoraan siihen kahvikuppiin. Niin ja siinä, siinä ei ole kahvipannua ollenkaan.
2: Onko se niin, että siinä ei ole myöskään lämpölevyä tavallaan? Että se ei lämmitä tavallaan sitä, pitääkö se olla tietty kuppi?
0: Ei pidä olla tietty
2: kuppi. Joo, just näin. No niin, ja sitten se oletettavasti... No
0: oletettavasti siinä ei ole lämpölevyä. Siinä tulee 2 keraamista kuppia mukana, mitä voi käyttää, niin kyllähän ne kestää, mutta ehkä se oli vähän sellainen, että jos joku laittaa paperimukin siihen alle, niin se ei nyt välttämättä ole kaikkein paras maalin yhdistelmä, jos siinä on lämpölevy, mutta en ole ihan varma, pitää tarkistaa.
2: Joo, mäkin rupesin tässä katsoa, että mitä tässä on, mutta mullakin, mä oon siis ostanut Mokkomasterin. Mä sanoin äsken sulle, että 13 vuotta sitten, mutta se on itse asiassa 15 vuotta vanha kahvinkeitin.
0: Mm.
2: Ja toimii edelleen kuin väärä raha. Ja, sen lisäksi niin siinä ei ole tätä ajastinta.
0: Niin.
2: Siis että se niin kuin jäisi päälle. Nyt sullahan ei tätä ongelmaa ole sillä oletuksella, että siinä ei ole sitä lämpölevyä.
0: Joo.
2: Mutta jokuhan saattaisi ajatella, että turha vehje, mutta todellisuudessa, kun itsekin mietin omaa kahvinkeittoa, niin minähän juon pääosin pikaa kahvia siitä syystä, että juon vaan yhden kupin kahvia.
0: Niin, kun mä asun yksin, mulla ei ole, mikä se on? Tiskikonetta. Mä en sano, että tiskilaitetta. Joo. Tiskikonetta.
2: No on se sitäkin.
0: Niin, niin sitten... Ei ole niin paljon tiskattavaa.
2: Joo.
0: Ja sitten mä siis rikon astioita, koska ne lipsuu, kun mä täskään niitä käsin. Mm. Niin mä en halua vahingossa, ei ole sitä niin kuin ongelmat vahingossa rikkoisin sen. mikä se nyt on?
2: Pannu.
0: Nyt mä en sanaa tukassa tänä aamuna.
2: Mm.
0: Niin sekin on sitten hyvä. Ja se on vähän pienemmän kokoinen se vanka, kun ei nousi nykykeittiössä, niin saa ei ole pöytätilaa mihinkään suuntaan.
2: Mutta tästähän ei siis mitään saludoa voi juoda. Siis mitään halpaa kahvia.
0: En mä tiedä, mitä sitä voi juoda.
2: Mitä sulla on siellä? Jotain jauhat itse pavuista ja...
0: No ei mulla tällä hetkellä keitintä. Siis mä ostin keittimen, mutta...
2: Niin.
0: En mä tiedä, mitä kahvia.
2: Eikö tämä keskustelu lähtee? Niin sä et ole vielä siis kokeillut sitä niinkään?
0: En mä tilasin sen, mutta mulla
2: ai,
0: ei
2: niin
0: sitä,
2: tilasit
0: mulla
2: sen.
0: Ei
2: joo,
0: sitä
2: joo,
0: vielä
2: joo.
0: ole, sen pitäisi tässä
2: tähän täytyy palata.
0: Tulla. Joo, siihen ei vaan ole sellaisia, siihen sellaisia spesiaaleja suodatinpapereita, niin mä unohdin tilata ne samalla.
2: Ja niitä ei varmaan saa kuin Mokkomasterilta sitten?
0: No kyllä niitä saa jostain Poverista tai Gigantista, mutta niitä ei ole keskustassa ollenkaan. Joo, ei, pitää ostaa ehkä normeja ja sitten vähän leikellä niitä. Mutta
2: joo. Sun täytyy ottaa se tänne niin kuin lähetykseen ja sitten keitetään kahvi silleen ja katsotaan.
0: Mutta joo, musta oikein kiva keksintä. Mä oon perännyt useamman vuoden vedenkeittivällä, johon mahtuu vaan 4 desiä.
2: Niin, kyllä. Mutta kerrottakoon nyt yleisölle siis, että kun kahvinkeittimiehän saa tietysti halvallakin...
0: Mm.
2: mutta tämä yhden kupin keitin, niin tämä onko parinsaa juttu? Toki alennukset ja niin poispäin on nyt ollut osuuskaupalla muun muassa, mutta hämmästelin tätä asiaa siis, koska mielestäni maksoin jonkun 130 silloin 15 vuotta sitten tästä Mokkomasterista. Ja ostin sen siis siitä syystä, että niin kuin olin päättänyt ostaa kahvinkeittimen, koska kotona ei silloin ollut sellaista. Ja 39 euron keittimi oli Gigantissa alennuksessa. No nehän oli loppu, ne 39 euron keittimet. Minä olin ostanut jo suodatinpussit, kahvin. Kaikki oli valmista tavallaan kahville. Ja koska kiukku on tunneskaalasta yksi, jota en pysty hallitsemaan, niin minä päätin, että minä en ilman kahvinkeitintä, mä en lähde Gigantista. Ja vastapäätä oli Mokkomastereita, ja se Mokkomaster on kulkenut 15 vuotta. Väitän, että se 39 euron keiti ei olisi enää.
0: Toi on musta parempi, että unohtaa sen kahvinkeittimen, kun se on se pääasia, kun sitten, jos sulla on kahvinkeiti ja kahvia, sitten se just vaikka unohdat suoratin pussin.
2: No
0: se on musta pahempi asia.
2: Kyllä, kyllä. Niin, ja se on just semmoinen viheliäinen, että
0: niin.
2: Pitää kuitenkin lähteä. Tavallaan pakollinen, mutta sitten kuitenkin niin, jotenkin niin, tavallaan turha jättää siitä kiinni tyyppisesti. Mutta jossain vaiheessa mä haluan nähdä, että miten toi toimii toi toi värkki. Tämä video. Kaikki annostelut ja kaikki semmoinen niin kiinnostaa. Mm. Kiinnostaa ton kohdalla. Green Dayta kuunnellaan Holiday-niminen kappale. American Idiot-albumilta peräisin tämä. Jatketaan aamua. Kello on 13 minuuttia yli 8. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.

0: Green Day ja Holiday niminen kappale. On muuten yksi parhaista levyistä omasta mielestä tämä Green Dayn Holiday. Parikymmentä vuotta vanha alkaa, siis anteeksi, Green Dayn American Idioton levy, mutta tämä kappale on Green Dayn Holiday tuolta kyseiseltä albumilta. Kohta voidaan taas laittaa toiveita likoon, sillä toiveen musiikkia otetaan vastaan, mutta vasta Coolioin ja Colter Wallin jälkeen.
1: Radio KSM:llä. Studiossa
2: Joni Pakarinen.

0: niin.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Joo, se on tämä vaihe 0406195939, siis 0406195939. Parinkymmenen minuutin päästä soitetaan jotain toivottua musiikkia, mutta niitä toiveita, niitä kuuluu laittaa, että tällainen toive tulee toteutetuksi. Siis 0406195939, pistä WhatsAppilla tulemaan, että mikä biisi mieluusti olisi sellainen, minkä haluaisit kuulla. Irinan Halun olla yksin -kappaletta ei tarvitse enää toivoa, koska se soitetaan nyt.

0: Irinalta Haluun olla yksin, Radio Keski-Suomalaisen aamu. Kuuntelet 29 minuuttia yli 8 on kello Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Young Hearted ja Sister Sistersin jälkeen tutkitaan Ylen uusinta gallupia.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Tässä oli Sister Sisters, She's My Man.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Ja se on sillä tavalla, että taasen kerran Ylen Gallup-mittaukset ovat tulleet julki. Ja niiden mukaan perussuomalaiset on suurin nousija. Kannatus nousi 15,6%.

odotusta. Täten nyt on tuo ero 6,8% mikä nyt sitten on jo sitä luokkaa, että ei mahdu edes virhemarginaaliin tuo SDPn ja kokoomuksen ero. Perussuomalaiset 15,6 on tuo kannatus, eli 1,4 päässä kokoomuksista. Keskusta 12,7, vasemmisto 10,3, vihreät 9, RKP 3,7, kristillisdemokraatit 3,5 ja Liike Nytkin on siellä 2,2, siellä nousua 0,9, mutta mielenkiintoista nähdä, vajaa vuosi, koko aika vain tiimalla siis aika hupenee ja hiekka hupenee sitä kautta ja tässä nyt tietysti varmaan voisi ajatella, että kokoomuksen osalta omiaan kannatuksen heikkenemiselle on ollut tuo Garden Helsinki -kohu, jossa tietysti kokoomus aika vahvasti nimenä, puolueen nimenä tuli mainituksi, ja kokoomusvaikuttajia tietysti osana tuota kyseistä hanketta on ollut. Mutta joo, mielenkiintoista nähdä, mihin menee. Jos saisit ennustaa nyt, että miten vaaleissa käy, niin mikä, anna vaikka rohkein ennustuksesi tulemaan tänne. Nyt F ja Sannia, sitä sattuu.

0: Tapani Kansa, kesän lapsi. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet toivemusiikkia. Sitä soitetaan tuossa Westerinen yhtyeineen Keinuhevonen kappaleen jälkeen, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että joku toivoo sopivaa musiikkia. 0406195939, ja kun sanon sopiva, niin te ketkä olette tätä enemmän kuunnellut, niin se nyt ei ihan hirveän korkealla se rima nyt sen sopivuuden kanssa ole ollut ennenkään. Westerinen yhtyeineen Keinuhevonen ja sen jälkeen toivepoliisi soittaa.
1: Konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: hitillä vai hellästi?
1: Tänne tuli sellainen vähän sekavankin oloinen viesti aiemmin, että Dio Holy Diver merkkipäivä Stand Up and Shout. No että ei tässä nyt sinänsä siis mitään, tämä on niin kuin, ei sekava sinänsä, koska tässä tulee mieleen niin kuin Dio Holy Diver ja sitten loppuun Stand Up and Shout. Oletan, että tämä Stand Up and Shout on nyt tämä nimenomaan tämä toiveosio. Merkkipäivää tästä en löytänyt. Tässä sanotaan, että ilmestymispäivä olikin eilen, mutta tyhmä jenkki mainosti aamulla nilkun on vielä eilen. Se on muuten ihan totta joo, että sen kanssa saa olla aina vähän varovainen noiden jenkkien julkaisupäivien kanssa. Mutta joka tapauksessa niin Dio-musiikkia, se ei huonona pätkääkään, ja Dio kuunnellaan Stand Up and Shout.

0: Tässä oli Telexiltä tyttö, joka katsoo merelle sitä ennen Dialta Stand Up and Shout toive musiikkina. Uutisia ihan kohta Happoradiolta, sitä ennen Ainoa järki niminen kappale.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Ranskalaisen rallikuskin Pablo Sarrazinin epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ohitettuaan ysitiellä useita autoja vastaan tulevien kaistalla sulkuviivan väärältä puolelta. Sen jälkeen hän ohitti edellä ajavia autoja risteysalueella vastaan tulevien kääntymiskaistan puolelta ja jatkoi ohittelua palaamatta omalle kaistalleen. Poliisi lähti auton perään, mutta kuljettaja ei toistuvista pysähtysmerkeistä huolimatta pysähtynyt, kunnes 5 kilometrin jälkeen ajoneuvo lopulta pysähtyi Muuramen teollisuuskylän linja-autopysäkille. Poliisi kuulusti Sarrazinin sähköpostitse sunnuntaina ja hän on myöntänyt syyllisyytensä. Sarrazin on määrätty ajokieltoon ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitulle Mika Mooringille luetaan tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa henkirikossyyte. 54-vuotiaasta Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Poliisi epäilee Mooringia myös elokuussa 2022 kadonneen 28-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumista ei ole löytynyt. STT uutisoi keskiviikkona, että poliisin on tarkoitus jatkaa etsintöjä syksyllä. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Oikeudesta on käynnissä suora seuranta Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurto koskee kaikkia sen asiakastilejä. Ryde toimii Suomessa useissa kaupungeissa, myös Jyväskylässä. Yhtiö kertoo, että ulkopuolinen taho pääsi Ryden järjestelmiin ja kopioi osan asiakkaiden tiedoista. Tietomurrossa asiakastileiltä on saatu esimerkiksi puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, osia maksukortin numeroista sekä joissain tapauksissa nimi ja osoite. Ryde kertoo, ettei se tallenna maksukorttien numeroita kokonaisuudessaan, joten korttia ei tarvitse sulkea. Tietomurto tapahtui sunnuntaina 2. elokuuta. Ryde kertoo ilmoittaneensa tapahtuneesta Norjan tietosuojaviranomaisille ja poliisille. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDPn ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi nyt 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaari on suurimmillaan 2,2% suuntaansa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo, että aluksi on paikoin heikkoa sadetta. Torstaina iltapäivällä sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuuret ovat mahdollisesti ja mahdollisesti myös ukkosta, sanoo ennuste. Päivän ylilämpötila on 18 ja 23 lämpöasteen välillä, eli vaihtelevaa ja heikkoa etelätuultakin on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on sitten huomenna 30% perjantaina päivällä siis ja illalla. Tuulennopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli vallitsee, eikä onnettomuuksistakaan tietoa ole, joten kaikki pitäisi olla niin kuin ainakin about hyvin. Jatketaan TTO-musiikilla. Aamukahvivieraaksi saapuu kulttuurialan ihmistä. Mistä on kysymys, niin siitä tarkemmin kohta lisää. Myös Michael Jackson pääsee ääneen ihan kohta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: aamukahvivieras.
1: Paha entisen naurun kautta, Michael Jacksonin ja Thrillerin kautta mennään aamukahvivieraan. Hän on komedian ja Minna Tuomanen, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Suurenmoista on kesäteatterin repliikin esitys, joka Jyväskylän vanhassa pappilassa on ollut nähtävissä viime sunnuntaista asti ja ulkomuistista, eli 15 Kyllä. minuuttia sitten sanoitte, että kolmas esitys.
2: Nyt on kolmas esitys,
1: just
2: tänään,
1: tänään.
2: Jo.
1: Sitä kaivellen, niin Huasint Bukei.
2: Oli viime vuonna.
1: Niin, oli viime vuonna, mutta tänä vuonna niin Florence Foster Jenkins on tämä
2: upea laulajatar.
1: Upea laulajatar. Mistä on kysymys? Suurenmoista?
2: Suurenmoista on perustuu tosi tapahtumiin tuolla niin kuin 1900-luvun alkupuolella. 1944 on itse asiassa tämä vuosi tarkalleen ottaen. Ja Florence oli tällainen naishenkilö, joka rakasti laulua ja musiikkia, mutta hänelle ei ollut sitten suotu yhtään sellaista laulullista sävelkorvaa. Sävelkorvaa kyllä varmasti, mutta hän oli opettanut pianosoittaa, mutta laulaa hän ei osannut.
1: Joo.
2: Mutta halua riitti kyllä.
1: Niin, sitä just, että tahto on niin kuin ollut kyllä. Kuitenkin merkittävä.
2: Joo.
1: Miten tämmöisen roolin sukeltaminen niin on sujunut? Miten se siis itse koet tämän
2: no,
1: asian?
2: Vaikeata. Se oli kyllä sillä tavalla, kun mulle toi laulaminen on itselle ollut semmoinen kynnyskysymys. Mm. Olen laulanut kyllä aina siellä ja täällä, mutta jotenkin se aina pelottaa. Ja tässä tapauksessa sitten vielä oopperaa.
1: Mm.
2: Ja eihän sitä nyt voi laulaa sit väärin ilman, että sitä laulaa oikein ensin. Että se pitää opetella laulamaan oikein,
1: niin,
2: että
1: joo.
2: Sitä voi laulaa väärin,
1: totta.
2: Että se edes etäisesti muistuttaa.
1: Niin.
2: Oikeata laulamista.
1: Joo, tässä menee muuten aivot solmuun, mutta just noinhan se varmaan on, koska sitähän sitten voisi vaikka vahingossa laulaa oikein.
2: No se, siinä pian on, että mä ajattelin silloin, kun mä tätä näytelmää valitsin ja mietin, että no tämähän on ihan helppo kakku, että se kun vaan laulaa loilottaa, kun ei osaa, mutta ei se nyt ihan sitten niin mennytkään, että...
1: Niin.
2: Olen treenannut oopperaa kyllä.
1: Siis tuohon on semmoinen psykologinen matka jopa. Niin kuin,
2: no vähän kyllä joo, voisi sanoa. Joo.
1: Siis lähinnä tarkoitan just sen roolityöajatuksena. Niin.
2: Joo, että kyllä se on ollut sillä lailla, tietysti tuosta mainitsit tuosta Hyacinth Bukeesta, siinä viime kesänä tehtiin niin. Se, ja siinähän tämä naishenkilö oli tämmöinen pyrkyri-tyyppinen, ja nyt tässä sitten tänä kesänä sitten tämä on niinku oikeasti tämmöinen, ei nyt aatelinen, mutta... korkeampaa keskitasoa, niin. Rikas rouva,
1: niin
2: se on ollut ehkä isoin semmoinen mulle, mikä niinku yritän, että ne on kaksi täysin eri henkilöä,
1: joo.
2: Että toinen esitti ja toinen on.
1: Joo.
2: Ja sitten tämä laulamishomma, että se on, ai kamala, joo, se on.
1: Avataanko tässä jotakin?
2: Nyt traumat keskustelemassa
1: traumaa. No ei se mitään, se on tehty ennenkin tässä studiossa. Ja jos ei ole avattu, niin on tehty uusia sitten, jos ei muuta. Esityksessä, sikäli kun on ymmärtänyt oikein, niin komedia ja draama rajamailla vähän niin kuin mennään. Siis kuitenkin siis tarinana kuitenkin ihan koskettavan kuulonen jo niin kuin lähtökohtaisin. Mutta miten sä niin kuin komediennenä tätä kuvailisit katsojille?
2: No, mä sanoisin ehkä, että tämä olisi just semmoinen tragikomedia. Ja niin se tavallaan se asia, että kun lauletaan väärin ja se ehkä tämän rouvan into tehdä sitä, elää sitä omaa elämäänsä, niin siitä tulee se komedia. Ja sitten se ehkä huipentuu sit siihen, että mille mä tässä nauroinkaan. Että kyllä se on hauska näytelmä, mutta siinä on kaikkia tunteita. Ja, voi käsitellä.
1: Niin ja ehkä se, onko tässä nyt taas niinku semmoinen asia, että mahdollisesti katsojallekin niin matka itseensä?
2: Ehkä.
1: Kenties.
2: Ehkä.
1: Ei valmiiksi pureskeltuna totta kai. Mutta,
2: niin, mutta. Ei. Että joo, kyllä siinä on sellainen, niin kuin voi katsoa. Ja että sitä uskallusta olla oma itsensä.
1: Mm. No vanha pappila on tuo paikka, missä toimitaan.
2: Kyllä.
1: Onko sillä jonkunlainen merkitys tähän asiaan? Tai niin kuin, jos mietitään tunnelman rakentamista esimerkiksi. Niin.
2: No onhan se tietysti rakennuksena varsin hieno ja se miljö on jotenkin kuvastaa, että kun mä mietin sinne niitä näytelmiä, niiden kaikkien pitää olla jollain lailla semmoisia niin kuin hienoja hapsuissa tällainen sormilla tein täällä näitä merkkejä, mutta semmoinen, niin kuin, että se kuvastaa sitä statusta tavallaan.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Hei, jatketaan Minna juttua tuossa, hetkinen, Dajaa ainakin kuunnellaan ennen kuin jatketaan juttua suuremmoista näytelmästä.
2: Yes.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: aamukahvivieras.
1: Komedien Minna Tuomanen on vieraan. Hän siis näyttelee Florence Foster Jenkinsia, joka miten se nyt meni? Siis se ei osannut laulaa, mutta kuitenkin oli tähti laulamisen. Vai miten, mikä se järjestys oli?
2: Niin siis joo, hän ei osannut laulaa.
1: Just.
2: Ja hän keräsi yleisöä kyllä.
1: Just näin, joo.
2: Aikansa ehkä tämmöinen, miksikä näitä nyt oli friikki ehkä jollain tasolla.
1: Niin, niin kyllä, kyllä. Mm. Mutta siis tietyllä tavalla myös tämmöinen niin kuin ryysystä rikkauksi. Siis tässä mielessä toki
2: niin, kyllä,
1: tietysti.
2: Kyllä, niin. Kyllä. Oikeasti hän oli perijätär.
1: Näin, rikas, no tämä oli.
2: Perijätär, kyllä.
1: Sillä juuri ajattelinkin, että se rikkaus on ehkä huono sana käyttää tässä kohtaa. Mutta hei, päärooli tämän tyyppisessä hommassa komedienneksi sua niin kuin tituleerataan.
2: Joo.
1: Mikä se oma titteli, tai jos saisit itse päättää tittelin itsellesi, niin miksikä itsesi kutsuisit?
2: Kyllä mä tykkään sitä komediennestä.
1: Joo.
2: Tykkään. Ja tietysti toisena tittelinä käytän monesta vatsasta puhujaa.
1: Joo.
2: Tai sitten ihan vaan teatteri-ihminen.
1: Joo. Sekin on, joo. Sitten aletaan jo laventaa, että
2: teatteri-ihminen. Niin kyllä, se on välillä aika lavea.
1: Siinä on aika monenlaista. No mikä sua on, niin kuin, vaikkapa nyt tässä kesäteatterin osa, niin mikä siinä kiehtoo?
2: No, tietää, että on jotain tekemistä.
1: Puuha. Ei tule tylsää.
2: Ei tarvii rannalla maata. No kesä on tietysti otollista aikaa, että tänä kesänä on tehnyt nyt muutaman näytelmän tässä, ja tämä oli nyt viimeinen, että tätähän mä en nyt ohjannut sitten, tätä suuremmoistan ohjasi Tiina Elisaari mun kanssa yhtä aikaa niin kuin virallisesti papereissa, mutta kyllä se Tiinalle sitten loppupelissä painottu se ohjaus, kun toi rooli ja sen tuomat jutut oli niin isoja, että se jo aika varhaisessa vaiheessa päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun.
1: No nyt jos mietitään, että ollaan vielä alkutaipaleella, eikö niin, niin suurimmasta näytelmän kanssa, niin minkälainen tämä prosessi ennen tätä on ollut?
2: No me reinattiin nyt toi heinäkuutossa aika tiiviisti, että meillä oli yksi vapaa päivä viikossa. Ja keväällä me on aloitettu jo, oliko ihan alkukeväästä, tapasin ryhmää ja kasasin tämän näyttelijäporukan tähän ja muut ihmiset, ketä siihen sitten kuuluu, tekniikkaa ja lavastajia ja puvustajia ja näin. Heidän kanssaan, siis näiden näyttelijöiden kanssa sitten harjoiteltiin keväällä, luettiin muutaman kertaan tämä näytelmä ja vähän suunniteltiin sitä kesää. Ja sitten Tiina hyppäsi puikkoihin sitten tuossa kesällä.
1: Mikä jos miettii sitä komedien, kun sanot, että tykkäät siitä, mikä sen osan niin kuin paras osio? Onko se että saa ihmiset nauramaan?
2: No kyllä se varmaan se pohja siellä on.
1: Joo.
2: Että minusta on ihana, aina on ollut ihanaa, että ihmiset nauraa minun ansioistani.
1: Joo.
2: Ei siitä minulle, vaan minun kanssani.
1: Joo, sekin auttaa. Sekin auttaa.
2: Joo.
1: No hei, suuremmoista näytelmää. Puhuitte tuossa ennen kuin mentiin, niin että oli vähän jännitystä siitä esimerkiksi sadepäivästä, että miten yleisö löytää. Mutta miten yleisö on löytänyt nyt näin tähän mennessä kahteen?
2: No nyt kaksi esitystä ja kyllä, siellä on aika kivasti ollut porukkaa, että tosiaan se eilinen yllätti positiivisesti, että ihmiset tulivat, vaikka satoi koko päivän ja illan. Mutta sehän on vaan pukeutumiskysymys. Meillä jonkun verran siinä on tällaista katospaikkaa katsomossa, mutta ei tietenkään koko katsomo ole katettu, mutta tietysti ihmiset osaa varautua sitten itse sadeasuin paikalle ja lämpimästi pukeutuen, niin kyllä siellä ihmiset katsoivat loppuun asti.
1: Mä kävin ensimmäistä kertaa tänä kesänä kesäteatterissa ja siinä oli semmoinen tunnistamisleikki, millä käytiin selväksi, että ketkä on kokeneita kesäteatterikävijöitä ja niin poispäin. Mä hämmästelin, että ilmeisesti tässä on tämmöisiä vakiintuneita, kuten istuinaluset ja
2: kyllä, peitot ja viltit ja sadetakit, ei sateenvarjot.
1: Näkeekö, kun sä meet lavalle tai estradille, miten ikinä, niin kun meet sinne, näkeekö sinne ensimmäisenä, että onko meillä nyt niinku noviisi yleisö vai
2: Joo, noviisit istuu siellä katoksen alla.
1: Niin, niin.
2: Ei siinä ehkä semmoisiin kiinnitä huomiota. ajan mittaan huomaa tietysti esityksen edetessä, että ketkä on varustautuneet hyvin, että he sitten kestittelyttää siinä paikallaan, että eivät niin kuin sitten, vaikka jos rupeaa satamaan, niin eivät siirry johonkin suojaan, vaan pysyvät siinä.
1: Sitkeästi. Sitoutuvat siihen tapahtumaan. No, kelle sanoisit, että tämä surmasta näytelmä sopii? Siis totta, varmasti sanot, että kaikille, mutta onko ajatuksia siitä, että kelle erityisesti ajattelet?
2: No, kyllä mä näkisin, että tämä sopii erityisen hyvin musiikista kiinnostuneille. Mm. Sillä lailla positiivisessa mielessä, että tässä nyt on vähän palautetta saanut ihmisiltä, jotka on musiikin ammattilaisia, niin he ovat olleet hyvin ilahtuneita tästä meidän projektista. Mm. Kaikesta huolimatta.
1: Tuo avaanti väylän tietysti uusille kysymyksille, että kaikesta huolimatta. Niin.
2: No, kuten sanottua, Florence ei osannut laulaa.
1: Niin, totta, joo, edelleen kun mennään sinne puolelle. Joo, totta. Tää, niin kuin huomaat, niin hetken aikaa niin kuin yksinkertaiselle juontajalle, niin hetken aikaa menee, niin kuin, että yhdistää kaikki langat. No, kesäteatteri, se on ehtyvä luonnonvara siis tämän kesän osalta, koska kesä tulee loppuunsa ihan kohta. Onko kesäteattereilla yleisesti ottaen niin kuin sun elämässäsi minkälainen sija?
2: No, on sillä nyt ollut tässä joku sen vuoden, että tämä repliikki on tässä nyt, tämä on kolmas kesä, kun tehdään teatteria. Ja sitten mulla on tuolla Petäjävedellä mun toinen oma teatteri, niin siellä kanssa se alkoi kesäteatterista 5 vuotta sitten. Että kyllä se on, vaikkakin mä olen myöhäissyntynyt kesäteatterilainen. Joo. Että olen aloittanut aikanaan harrastajateatterissa sillä lailla, että olen ollut talviteatterissa ja sitten olin jo pitkälti aikuinen, kun olen ekan kesäteatterin tehnyt.
1: Mikä on merkittävin ero kesä- ja talviteatteri, jos ei vuoden aikaa?
2: Meinasin sanoa, että keli ja tietysti se, että
1: olosuhteet.
2: Niin, olosuhteet tietysti sillä tavalla, että sisäteatterissa on sisäteatterin fasiliteetit ja siellä on
1: valot
2: ja ei tarvitse sillä lailla. Että just huomasin eilen, kun oli aika hämärää ja meillä oli sellaiset teltat siinä näyttämönkin päällä, että se kyllä kävi aika pimeäksi sitten se. Mm. Että näkyykö nyt naaman ilmeet sitten hyvin.
1: Hakaseen hommattava pyroot sinne.
2: Se on kyllä. Se olisikin komeeta.
1: Hän on siis nurkassa vaatimassa tätä haastattelutoimia tällä hetkellä.
2: Että miten se menee
1: niin. niin. Mm. Mutta jos nyt niinku tiivistäisi tämän niinku vielä kauniiksi lopuksi tämän tarinan. Mitä ihmiset katsomaan pääsee?
2: No, he pääsivät katsomaan ihanan tarinan, lämpimän tarinan, joka on höystetty huumorilla ja oopperamusiikilla.
1: Ja tänään?
2: Kello 18, Vanha pappila, Vapaudenkatu 26.
1: Ja tämän jälkeen luntaan 12, 19, 20, 23, 26 ja 27. elokuuta.
2: Eli, ilmeisesti näin.
1: Eli kuukauden loppuun saakka vielä 6 esitystä tämän illan jälkeen.
2: Kyllä. Voi että, jännittävää.
1: Niin se tieto kulkee. Hei, kiitos suunnattomasti Minna Tuomanen, että pääsit vieraaksi. Ja kaikkea hyvää.
2: Kiitos, sitä samaa. Oli ilo käydä.

0: Jason Mraz, Feel Good Too, nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen Amo kuuntelijat. Jatketaan Billy Oceanilta Caribbean Queen ihan kohta.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.

Billy Ocean, Caribbean Queen oli kappaleen nimi. Nyt on tullut taas hieno otsikko Iltalehdeltä. Tämä arkijuoma voi auttaa laihtumaan ja säästän sinulta vaivan. Nimittäin nyt on niin, että vesi on tunnetusti loistava laihduttajajuoma, koska se ei sisällä kaloreita. Women's Health ja Science Daily kertovat myös, että vissyn tai muun hiilihapotetun veden nauttiminen saattaa jopa tehostaa juoman oikistavaa vaikutusta. Eli paitsi että vesi, niin myös vesikuplilla saattaa tällaista hyötyä tuottaa, jos se on tavoite. Eihän ihmisen, siis tavoitelko ihminen kuka mitenkään haluakin, mutta nyt jos ajattelet, että ne kuplat olisi jotenkin huono juttu, niin väärin oli. BMJ Nutrition Prevention and Health -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kuplivat juomat voivat mahdollisesti nopeuttaa ruoansulatusta, mikä sitten puolestaan auttaa painon pudotuksessa. Tutkija Akira Takahashin tutkimus perustuu aiempaan hemodialyysiä koskevaan tutkimukseen, ja hemodialyysin aikana verestä siitä tulee emäksisempää, mikä johtuu pääasiassa hiilidioksidin muodostumisesta. Samalla tavalla hiilihapotetun veden sisältämä hiilidioksidi sitten imeytyy vatsan limakalvon läpi ja tekee punasoluista epäksisimpiä. Ja tämä saattaa sitten auttaa glukoosin imeytymisprosessissa, mikä sitten puolestaan auttaisi pudottamaan painoa. Kaikkea sitä oppii. Eli jatkossa siis niin tavalla tai toisella. Se ei auta sitten, jos joku miettii, että kunhan on kuplia, että jos puhaltaa sinne veteen pillillä, se ei käsittääkseni auta tässä tilanteessa, että pitää olla ihan se, vaikkapa, kai se nyt on sitten SodaStream ostettu, tai mitä ne on. Mulla taitaa olla joku ei vastaavan merkkinen, tai vastaavan tyylinen tällainen hiilihapoton laite, mutta ei taida olla ihan just SodaStream sentään. Juokaa ihmiset vettä, kuplilla tai ilman.

0: Leno ja James Toney, River-niminen kappale. Uutiset on ihan kohta luvassa. Kello nimittäin tulee jo 10. Teemu Roivaniselta Edeniin ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Ranskalaisen rallikuskin Pablo Sarracinin epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Hän ohitti ysitiellä useita autoja vastaan tulevien kaistalla sulkuviivan väärältä puolelta ja ohitti edellä ajavia autoja risteysalueella vastaan tulevien kääntymiskaistan puolelta. Poliisi lähti auton perään, mutta kuljettaja ei toistuvista pysähtysmerkeistä huolimatta pysähtynyt. Kunnes 5 kilometrin jälkeen ajoneuvo lopulta pysähtyi Muuramäen teollisuuskylän linja-autopysäkille. Poliisi kuulusteli Sarracinin sähköpostitse sunnuntaina ja hän on myöntänyt syyllisyytensä. Sarracin on määrätty ajokieltoon ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitulle Mika Moringille luetaan tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa henkirikossyyte. 54-vuotiaista Moringia syytetään tänä vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Poliisi epäilee Moringia myös elokuussa 2022 kadonneen 28-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumista ei ole löytynyt. STT uutisoi keskiviikkona, että poliisin on tarkoitus jatkaa etsintöjä syksyllä. Moring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Oikeudenkäynnistä on käynnissä suora seuranta Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Baklajan kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumyn ja Dnipron alueelle tehdyissä iskuissa. Alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaisuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjauspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on 3. SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä manner-suomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan 2,2% suuntaansa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo meille, että aluksi saa enimmäkseen poutainen. Yksittäiset sadekuudet ovat mahdollisia paikoin ukkosta. Perjantaina aamuyöllä ja aamulla sää on puolipilvinen, päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 18 ja 23 asteen välillä ja huomenna 14-17 astetta. Yön alin lämpötila on 12-17 astetta. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista lounaistuulta. Ja vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on sitten 30% perjantaina päivällä ja illalla. Tuulennopeus voi puskissa olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Mutta tänään ja tällä hetkellä normaali ajokeli vallitsee ympäri Keski-Suomen. Ainoastaan on lievestuoreja ja Jämsän tietyöt on Fintrafikin kartoilla sellaisia, että ne merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta toivottaa Pakarisi Joni muun muassa. Heta Lohela, hänellä alkaa kesälomaa tänään.
0: Ei tänään ala vielä.
2: Eikö tänäänkö? Eikö? Eikö niin, radiossa oli viimeinen vuoro?
0: Joo, radiossa on nyt viimeinen kesävuoro, mutta että 15. päivä alkaa.
2: Joo, millä fiiliksellä? 15. kesäkuuta, on sulla nyt vaikka kuinka kauan aikaa vielä tässä?
0: Miksi mä nyt tässä vielä 1,5 viikkoa, mutta enpä tiedä, vähän on. epävarmuuden pilviä ilmassa, mutta muutenkin valmailla kyllä. Mitä, en valita.
2: Mitä ajattelit tehdä lomalla?
0: Mökkeillä.
2: Mitä kuuluu mökkeillä? Sä äsken jo vähän sanoit, että mä lypsen nyt susta.
0: Mut laitetaan varmaan marimettään.
2: Joo, jee.
0: Yeah.
2: Eikä ookin semmonen.
0: No se riippuu vähän marjoista, kun mä en syö oikein muita marjoja kuin mustikoita.
2: Joo, no mutta nehän onkin parhaita.
0: Niin sillä, että jos mut laitetaan puolukkaan, niin se ei nyt ole ihan niin kiva. Ja sit suo on myös silleen hillastaessa.
2: No se on kyllä tietysti.
0: Suo ei ole musta kiva ympäristö.
2: Joo, se on vähän semmonen vaatii seikkailumieltä.
0: Joo, ja sitten mitäs muuta mä siellä ehtisin? Varmaan lueskelen vähän kirjoja ja ulkoilen. Nyt on ehkä tullut vähän vähäisesti ulkoiltua ja käyn uimassa järvessä.
2: Siitähän se alkaa, luonnistua. Kiitos suunnattomasti jo tässä vaiheessa radioon tehdystä panoksista.
0: Kiitos. Mä tykkäsin tästä. Tää on kiva.
2: Joo. Se,
0: positiivisesti
2: se, olen yllättynyt. Huolimatta juontajasta, joka täällä on pyörinyt, niin ihan sillä tavalla ollaan päästy jo niin kuin pitkälle tämän kanssa. Hei, ja sitten sen kahvinkeittimen kanssa, siitä pitää tehdä raportti.
0: Ai niin, kahvinkeittimestä pitää tehdä raportti. Mutta ottaa sulle sitten, kun se tulee, niin video ja
2: joo, just näin. Sulle. Yhden kupin mokkamasteri.
0: Neljä minuuttia menee keittää yksi kuppi.
2: Mä en tiennyt, että semmoinen on olemassakaan ennen tätä päivää. Kiitos Heta. Nyt kuunnellaan Ace of Base.

0: Cruel Summer.
1: Mikä se on? Tylykesä. Se kuultiin tässä. Paikallista putkea ihan kohta soittoon V-Lehtiseltä Kesäinen ilta ja Tommi Soidinmäki tanhuttaa. Siitä on paikallisen musiikin putki tällä kertaa tehty.
2: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Justiinsa näin. V-lehtistä kuunneltiin ihan ensimmäisenä paikallisessa putkessa. Kesäinen ilta oli kappale nimi ja kesäisellä meiningillä mentiin Tommi Soidinmäenkin kanssa Tanhuttaa niminen kappale. Yhdessä Juho Hämäläisen kanssa paikallisen putkien biisit ovat valittuna. Tämä puolestaan Coldplay. Ei paikallista musiikkia ensinkään.

0: Se oli Coldplay The Magic-niminen kappale. 10.23 on kellon, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Tänään on kyselyaiheena ollut se, että mikä on sellainen asia, mitä ei olisi pitänyt koskaan keksiä. Tänään on siis vuosipäivä siitä, kun Hiroshimassa pudotettiin atomipommia ja se muutti peruuttamattomasti maailmaa. Ja semmoinen väline piti keksiä vissiin, että saa tuhottua merkittävän määrä ihmisenkin verrattain pienellä panoksella. Niin sanoisin, että yhdeksi tällaiseksi niin atomipommia ei välttämättä olisi pitänyt keksiä koskaan. Mutta mitäpä olette itse mieltä? 0406195939 pistä viestiä tulemaan. Pariisin kevät tulivuoren juurella ja jotain muutakin meillä soi kohta.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
8: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: me kuljettiin täällä jo alussa. Elämäs toiseen romahtavalla sillalla.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

Se oli Metallica ja The Memory Remains. Käsittääkseni tämä ääni ei James Hetfieldille eikä kenenkään muista näistä bändin jäsenistä kuulu, vaan joku jäkämpi ihminen, naisihminen tässä muistaakseni laulamassa oli. Memory Remains, yksi omia lempparikappaleitani, mitä tuota Metallicalta on tullut. Ehkä vähän vähemmän soitossa ollut, mutta siinäpäs kuulitte joka tapauksessa. Tässä tuli tuota, viestinä tuli äsken, että kiitoksia tuosta Tommi Soidinmäen Tanhuttaa-kappaleesta. Tässä sanotaan, että kuuntelet vissiin kuulijoiden ajatuksia, koska meinasin vielä riskata tuota Tanhuttaa-biisiä. Nyt ei edes tarvinnut, kun tuli muutenkin. Eli siis oliko nyt niin, että siis olisi toivonut tuota kappaletta? Totta kai me pyritään niin kuin olemaan sillä tavalla, varsinkin Juho Hämäläisen kanssa pyritään olemaan aina pulssilla siitä, että mikä biisi halutaan soittaa. Ja nimenomaan mielellään just sillä tavalla, että ette tiennetkään, että haluatte sen kuulla just tässä hetkessä, niin sitten tavallaan tuodaankin jo se esiin. Tai ette tiedäkään, että se, jota sinä mietit siellä ja toivot, niin me jo tiedämme sen, että sinä sitä toivot, että teen soitamme. Esimerkiksi ette tiennyt, että Sadein Smooth Operator soi seuraavana. 0406195939 WhatsApp-numero. Mitä ei olisi pitänyt ikinä keksiäkään ihmisen? Laita viestillä tulemaan. Paras palkitaan uploadein näistä viesteistä. Saa vaikka soittaakin 01452959.

Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: saatte vähän enemmän musiikkia kuin tavallaan sovittiinkin. Mikko von Herzen oli tämän laulun takana, Romanssi-niminen kappale. En kuolemaksenikaan muista, että kenenkään alkuperäinen kappale on kysymyksessä. Tänne tuli yksi viesti jo tämmöisestä venäläisestä takapuolen päristimistä, joka siis, tai no, on rumeammalla sanalla sanottu tuossa viestissä, mutta tässä on tämä legenda, mä en tiedä, onko tämä niinku kummeli vai mistä tämä on, mutta et sen kaksi asiaa oli, että se maaduttakaa pole, eikä lopun lopuksi pärisi. Viestissä sanotaankin, että se on täysin outo ja toimimaton laite. Mutta en ole nähnyt koskaan tämmöistä kyseistä. Ja että onko jonkun maalainen tämmöinen päristi, niin onko se niin kuin, että onko jossain maassa, tehdäänkö toimivia tämänkaltaisia asioita? Sekin kiinnostaa. Tämä meni vähän oudolle poluille tämä, mutta ei se mitään. Vielä kerkee vähän aikaa vastata siihen, että mitä ihmisen ei olisi pitänyt keksiä ollenkaan. Olisiko ihmisen pitänyt keksiä kännykkää ollenkaan, mitä olette mieltä?
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymykseen se oli atomipommin kunniaksi tai en tiedä onko se nyt kunniaksi, mutta joka tapauksessa 81 vuotta tulee kuluneeksi siitä, kun Hiroshimassa posahti atomipommi ja merkittävä määrä ihmisiä sai surmansa. Oli ajatus siitä, että atomipommia ei välttämättä ihmisiä olisi tarvinnut koskaan keksiä. Niin siitä innostuneena kysyin. Markkinointipuhelut, automaattiset sellaiset ja roskaposti on mainittu. No tässä teknologia on mahdollistunut nämä, mutta tosiaan harva ilahtuu niistä. Mun mielestä muuten se, siis Feissarihan niin kuin on tuore nimi, mutta siis kyllähän Feissarille joku parempikin nimi on, siis torimyyjä periaatteessa on se niin jotkut sanoivat, että feissareita olisi pitänyt koskaan keksiä. No ehkä se myyntitapa on vaan vaihtunut, niin siitä on sitä kautta tullut ärsyttävä. Maanantai-aamut, herätyskello. No herätyskello muuten olisikin ihan mielenkiintoinen, kun sitä ei olisi keksitty, että miten tämä maailma loppujen lopuksi sitten pyörisi. Sitten kun netistä tässä kaivaa näitä, niin sähköpotkulaudat on yksi tämmöinen juttu. Kokoukset, jotka olisi voitu hoitaa sähköpostilla. Se on kyllä. Tuohon kelkkaan minä lähden. Minä lähden myös semmoisen kelkkaan, että aamu oli tässä Lady Gagalla ja Smith & Tellilta. Jatketaan kohti keskipäivän keidasta. Jatketaan huomenna aamulla kello 6:00. Silloinkin Radio Keski-Suomalaisen aamu ja Joni Pakarinen äänessä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 500 kiloa painava teräsrulla irtosi ja tippui yhden ihmisen jalan päälle Köysitiellä Joutsassa torstai-aamuna. Onnettomuus tapahtui teollisuustilassa hitsaustöiden aikana. Ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalla olleet henkilöt olivat jo saaneet nostettua teräsrullan uhrin jalan päältä pois. Henkilö loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet toimitettiin ambulanssilla sairaalahoitoon. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitulle Mika Moringille luetaan tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa henkirikossyyte. 54-vuotiasta Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Poliisi epäilee Moringia myös elokuussa 2022 kadonneen 28-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumista ei ole löytynyt. STT uutisoi keskiviikkona, että poliisin on tarkoitus jatkaa etsintöjä syksyllä. Moring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Oikeudenkäynnin käynnistä on käynnissä suora seuranta Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,3% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 395 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos putosi 0,2 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 16,7 miljoonaa euroa. Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä sanoo, että koko vuoden osalta tuloksen arvioidaan toteutuvan viime vuoden tasolla. Myös liikevaihdon ennakoidaan kasvavan, vaikka kilpailutilanne marketkaupassa jatkuu kireänä. Määtän mukaan ravintola- ja majoituskaupassa Keskimaa jäi kuitenkin hieman tavoitteista. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta, ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Maan eteläosassa esiintyy joitakin sadekuuroja. Keski- ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä päivällä, paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja keskiosassa mahdollisesti myös ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää. Päivän ylilämpötila on 18-25, yön alin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista, etelä- ja lounaan välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Halo, Helsingin Tahdissa käynnisteltiin tämänpäiväinen keskipäivän keidas ja tämä päivähän on käsittääkseni torstai. Toivoa täynnä, toivottavasti. Toimi ja Keimo viettävät tänään nimipäivän. Lämpimät onnen toivotukset nimpparisankareille sekä tietysti kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Heihin lukeutuu myös tätini, jolla on tänään syntymäpäivät. Et nyt jos et Meeri satu olemaan kuulolla, niin tulet kuulemaan siitä hyvin pitkään, koska olen nyt onnitellut sinua tälleen julkisesti radioaaltoja pitkin. Mutta uskoisin, että joku tuttu on kuullut, niin nämä onnittelut Meerille kantautuu tätäkin kautta. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä studioon, se on oikein kätevä tapa lähestyä tätä studiota. Ja tietysti ihan niin kuin tekstimuodossa, mutta myös ääni- ja kuvaviestit kelpaavat erinomaisen hyvin. Jos on oikein asevaa ääniviestiä, niin tiedä vaikka pääsisi lähetykseenkin mukaan. Ja kuten sanottu, niin aina toisinaan täällä toteutetaan myös biisitoiveita. Katsotaan, jos tulee semmoisia toiveita, jotka ylittää soittokynnyksen. En ehkä ihan kaikkia niitä tavanomaisimpia biisejä soita, mitkä muutenkin on radiosoitossa, mutta hyvillä perusteluilla ja erikoisella toiveella, niin katsotaan, mitä täältä saadaan toteutettua. Mutta hei, oikein mahtavaa torstaita. Tästä se lähtee, keskipäivän keidas, ja seuraavaksi Imagine Dragons on the top of the world.

Siinä Viivi-kappaleella vielä yhden kerran. Viime vuonnahan nuorisolta, koululaisilta otettiin puhelimet pois. Ja nyt onkin tarkoitus sitten lisätä liikuntaa. Eli tavallaan varmaan vähän palataan menneeseen, eikä todennäköisesti ole huono homma ollenkaan. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa. Näin on muistuttanut Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä tosiaan rajoitettiin viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Ja Pirkanmaalla Tampereen kaupunkiseudullahan alkoi tänään jo kouluvuosi. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Ja tässä taustalla on se, että nämä koulut, jotka aloittavat opetuksen jo tänään, niin heillä on sitten vähän pitempi tuo joululoma. Ja tulevaisuudessa kouluarvosana 10:lle saadaan ihan kansalliset kriteerit. Näin Opetushallitus kertoi tuossa järjestämässään mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa ja Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Toi suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028, eli 2 vuoden kuluttua, ja jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Ja kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Myös toi liikkumisen lisääminen ei ole ollenkaan huono juttu, varsinkin kun viime vuodet on todettu erilaisissa MOVE-mittauksissa, että tavallaan ne, jotka eivät muutenkaan liiku, niin passivoituvat entisestään, ja toki sitten liikunnalliset lapset liikkuvat joka tapauksessa, käsittää se sitten koulupäivää tai ei. Silloin ennen muinoin Taavetin ala-asteella, niin minulle sattui niin hyvä tuuri, että meillä oli luokanopettajana sellainen henkilö, joka halusi pitää meitä liikkeellä. Ja jos saatiin jollain tunnilla tehtävät tehtyä ajoissa, niin saatettiin viimeiseksi vartiksi mennä pelaamaan pesäpalloa tai sählyä tai potkimaan jalkapalloa tai koripalloa tai muuta. Ja se jotenkin oli tosi kiva, vaikka ei se nyt ihan aina silloin kivalta tuntunut, varsinkaan jos oli joku koripallo, kun siitä ei mennyt ikinä tulla mitään. Mutta ymmärrän tosi hyvin sen syyn siellä taustalla, että minkä takia meitäkin silloin kannustettiin ja patistettiin liikkumaan myöskin koulupäivän aikana. Ja kyllä se varmasti oli omiaan tavallaan lisäämään myöskin semmoista aktiivisuutta myös sitten sen kouluajan ulkopuolella. Silloin asuin kyllä niin lähellä koulua, että aina tuli mentyä joko jalan tai polkupyörällä kouluun, että siihen ei vaikuttanut millään tavalla. Mutta kouluverkostoa on tietysti vähennetty viime vuosina ja aika monella ne koulumatkat ovat pidentyneet, että jotain pitkää koulumatkaa, niin ei välttämättä ole edes järkeä lähteä sitten lihasvoimin tekemään, suorittamaan. Ainoja hajonneet esiintyy meille nyt. Tämä kappale on nimeltään Aurinkomäki.

0: oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
0: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Justin Bieber ja Speed Demon. Tiedättekö, mikä on vaikea kysymys? Semmoinen, että jos olet vaikka jossain bileissä tai tapahtumassa ja sitten annetaan kaikista maailman kappaleista mahdollisuus valita mikä tahansa soittoon, niin siinähän se tulee tenkkapoo, että mitä sitä nyt oikein soittaisi, ja siinä kohtaa ei meinaa muistaa yhtään hyvää biisiä. Samanlainen ongelmallisuus iski viime vuonna, kun minua haastateltiin keskisuomalaisen nimenomaan tästä keskipäivän keitaan aloittamisesta ja sitten tehtiin juontajia eli minut ja Nivalajani tutuksi siinä lehden lukijoille ja sitten kysyttiin lempparibiisiä. Niin keksipä nyt lehtihaastatteluun joku lempparibiisi. Muistan kyllä sitten mitä sanoin ja minkälaisin perustein ja on ehdottomasti yksi lemppareitani Viikatteen Kuukaakon yllä, koska siihen liittyy niin paljon muistoja. Ja siinä tullaakin siihen musiikin merkityksellisyyteen, että minkälaisessa tilanteessa mitäkin kappaletta on joskus kuullut tai kuunnellut. Jostakin voi tulla semmoinen voimabiisi, jostakin voi tulla semmoinen itku, potku, raivari biisi, että sitten kun menee oikein huonosti, niin laittaa sen biisin soimaan ja siitä saa voimaa. Ja meille tuli äsken yksi biisitoive, joka voisi toimia hyvänä lääkkeenä sydänsuruihin. Niin toivottavasti tämä toimii hyvänä lääkkeenä sydänsuruihin. Kyseessä on Vesta ja kappaleensa Helmi.

Toivottavasti tämä toimii kuuntelijamme sydänlääkkeisiin, sydänsuruihin lääkkeen. Herra jestas, sydänlääkkeihin suruna. No, voi se toimia niinkin, mutta ei ehkä ollut ihan tarkoituksenmukainen sellainen. Sofia Elis Bäckströmiä meillä on tulossa seuraavaksi keskipäivän keitaassa. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Seuraava kappale saattaa hyvinkin yllättää. Äsken kuultiin Sophie Ellis Bextorin Freedom of the Night. Ja me on tänään näköjään aika hövelillä tuulella, että tänään kannattaa kokeilla näiden biisitoiveiden kanssa. Koska sen verran vauhdikasta menoa tuntuu olevan toiverintamallakin, että mikäpä näitä on toteutellessa. Leena laittoi tuossa viestiä, että pitäisi pitää bileet 20 kilometrin päästä kaupungista. Ongelma on kuin Juisen biisissä, lähden maalle, jos pääsen yöksi

0: Chris Rea ja Sweet Summer Day. Kello on 11 minuuttia vaille 12. Ja kyllä, tulen kohta sanomaan sanan, joka sisältää myös sanan perse. Tämä on aina kaikkien pikkuvekkuleiden lemppari. Ajan kohta, kun tiedetään, että elokuussa perseidit valtaavat Suomen ilmatilan. Ja ensi viikolla kannattaa suunnatakin katse taivaalle. Siellä voi nähdä tavallista enemmän suuren perseidiparven tähden lentoja, eli meteoreja. Ja asiasta kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA lähettämässään tiedotteessa. Perseidien tähdenlentoparvi on yksi kolmesta runsaasta Suomessa näkyvästä parvesta joulukuun Geminidien ja tammikuun Kvadrantidien ohella. Elokuun perseidit ovat kuitenkin helpommin havaittavissa, koska taivas ei ole tähän aikaan yhtä pilvinen kuin talvella. Tänä vuonna perseidien näkemiselle on erityisen hyvä mahdollisuus. Kuu on auringon suunnalla, joten sen loiste ei haittaa himmeimpienkään perseidien näkyvyyttä. Ja pohjoisessa yöt ovat kuitenkin edelleen liian valoisia. Perseidejä voi nähdä vain Oulun eteläpuolella. Perseidiparven tähdenlentoja on voinut nähdä harvakseltaan jo 17. heinäkuuta alkaen ja niitä voi havaita 24. elokuuta saakka. Tämä on kyllä oikein semmoista hyvää ajankohtaa tuijotella taivaalle. Ensi viikollahan on myöskin tämä auringon pimennys tulossa.
1: Paikallisten puolella.
0: Alanis Morissette ja Hand in My Pocket.

Alanis Morissette ja Hand in my pocket. Otappa käsi pois taskusta ja rupea hommiin. Kohta on nimittäin puolen päivän uutisten aika ja ennen sitä en tiedä, onko tämä nyt julkinen kosinta. Saattaa hyvinkin olla. Olavi Uusivirta, tuu mun vaimoksein.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 500 kiloa painava teräsrulla irtosi ja tippui yhden ihmisen jalan päälle Köysitiellä Joutsassa torstai-aamuna. Onnettomuus tapahtui teollisuustilassa hitsaustöiden aikana. Ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalla olleet henkilöt olivat jo saaneet nostettua teräsrullan uhrin jalan päältä pois. Henkilö loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet toimitettiin ambulanssilla sairaalahoitoon. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitulle Mika Moringille luetaan tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa henkirikossyyte. 54-vuotiasta Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Poliisi epäilee Moringia myös elokuussa 22 kadonneen 28-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumista ei ole löytynyt. STT uutisoi keskiviikkona, että poliisin on tarkoitus jatkaa etsintöjä syksyllä. Moring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Oikeudenkäynnin käynnistä on käynnissä suora seuranta Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,3% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 395 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos putosi 0,2 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 16,7 miljoonaa euroa. Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä sanoo, että koko vuoden osalta tuloksen arvioidaan toteutuvan viime vuoden tasolla. Myös liikevaihdon ennakoidaan kasvavan, vaikka kilpailutilanne marketkaupassa jatkuu kireänä. Määtän mukaan ravintola- ja majoituskaupassa Keskimaa jäi kuitenkin hieman tavoitteista. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta, ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Maan eteläosassa esiintyy joitakin sadekuuroja. Keski- ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä päivällä, paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja keskiosassa mahdollisesti myös ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 18-25, yön alin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista, etelä- ja lounaan välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining, soi 12 uutisten päätyttyä. Kello on ihan kohta 9 minuuttia yli 12. Kiva, että oot kuulolla. Keskipäivän keitaalla Pekkasen Mari, vajaan tunnin verran kello 13 asti. Ja ainakin pari biisitoivetta on tulossa tälle tunnille, koska sen verran on tullut hyviä perusteluja tai mielenkiintoisia viestejä, että otetaan muutama toivekappale. Ei ole keltään pois. Sitä mieltä me on. WhatsApp numero 0406195939. On muuten tullut varsin kirjavasti kaikenlaisia viestejä. Me on esimerkiksi saanut semmoisen tekoälykuvan. Saatesanoilla, että torstai on myös hernesoppa ja pannaripäivä. Ja täälläkin tuli toivemusiikkia, mutta minä olen onnistunut tuota vielä löytämään. Katsotaan, pystyykö sitä löytämään. Mutta tämä kuva herätti kyllä mielenkiinnon, nyt kun oikein suurennan sitä, niin tässä on hernekeittoa laitettu siis tuommoiselle kulholautaselle. Ja sitten minä en tiedä, että onko noin niinku jotain HK-sinisen paloja tuossa hernekeitossa. Mutta tämä hernekeitto valtaa vain noin 60% koko lautasesta. Nimittäin sitten siinä on tuommoinen vähän amerikkalaisen pannukakun näköinen. Ei siis, ei ole semmoinen suomalainen peltipannukakku, mutta tuommoinen jenkkipannarin näköinen pannukakku, jossa on sitten hienoa tai tomusokeria päällä. Ja sitten tuommoisessa erillisessä kipossa vielä varmaan mansikkahilloa. Ja siis tosiaan toi pannari on laitettu siihen samaan hernekeittoastiaan, joten se on saanut sitten oman makumaailmansa siitä. Onko teillä hernari-pannaripäivä tänään? Se voi olla myös näköjään tekoälyllä se hernesoppa ja pannaripäivä. Kyllähän se torstaihin ehdottomasti kuuluu. Stylistiksillä jatketaan nyt Can't Give You Anything But My Love ja sen jälkeen Herra Ylpöltä ja ihmisiltä 100 vuotta.

Herra ylpeä ja ihmiset, kappale 100 vuotta. Miltä semmoinen kuulostaisi, että jokaisella suomalaisella olisi automaattisesti Y-tunnus, eli yritys- tai yhteisötunnus? Tämmöistä ehdottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä ja on lähettänyt aiheen tiimoilta tiedotteen. Tämä tunnus ei velvoittaisi ketään yrittäjäksi, eikä myöskään aiheuttaisi maksuja tai byrokratiaa. Tunnus olisi valmiina, kun ihminen haluaa laskuttaa ensimmäisen työnsä tai kokeilla liikeideansa. Kokoomuksen mukaan yrittäjyyden helpottaminen vauhdittaisi uusien yritysten syntymistä, lisäisi työllisyyttä ja vahvistaisi talouskasvua. Ja kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström sanoo tuossa tiedotteessa, että Suomessa monella olisi osaamista ja halua tehdä enemmän töitä, mutta jättää ne tekemättä, koska yrittäjäksi ryhtyminen koetaan vaikeaksi. Tänä päivänä lähes jokainen voi joskus elämänsä aikana tehdä keikkatyötä, myydä käsitöitä, toimia freelancerina tai perustaa yrityksen. Järjestelmän pitäisi tukea tätä, ei tehdä siitä tarpeettoman hankalaa. Ja siinä mielessä kyllä kannatan tätä varsinkin, jos siitä ei koituisi mitään, että se olisi vaan olemassa se Y-tunnus, koska eräskin tuttavani oli jonkin aikaa yrittäjänä, mutta sitten huonojen aikojen myötä niin yritystoiminta loppui ja hän joutui sitten niin sanotusti työttömyyskortistoon ja se Y-tunnushan oli lakkautettava tai myytävä eteenpäin. Et Y-tunnusta ei saanut olla olemassakaan, kun sitten työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityi, niin on tässä vähän semmoisia byrokratian rattaita vielä jollakin tavalla muokattavana suuntaan tai toiseen, että jotenkin voisi olla myöskin vähän sujuvampaa tämä meininki. Ja tavallaan jos jokaisella olisi se Y-tunnus olemassa ja no, en usko, että se olisi ihan noin yhtä oikoista, että kun haluat tehdä työ ja laskuttaa, niin anna mennä vaan. Että pitäisi siinä tietenkin nyt kaikenlaisia juttuja varmaankin tehdä sen eteen. Mutta itse tuossa reilu vuosi sitten perustin yrityksen ja eihän se nyt ihan helpoimmasta päästä ollut, mutta sitten samaan aikaan ohjeita on valtava määrä ja niitä noudattamalla, niin on se yritys edelleenkin olemassa. Ei se nyt aivan hukkaan mennyt. Mutta kyllä ymmärrän, mitä kokoomus tässä ajaa takaa. Me emme aja takaa ketään, vaan seuraavaksi menemme kyykkyyn. Kyykyssä on jo valmiiksi Levi and the Leavings.

0: Oikea konekauppa. Viitasaari. Myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Konesaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

vielä sä löydät mun luo siinä, Aksel Kankaranta. Kello on 12:30, eletään torstaipäivää ja keskipäivän keidas on käynnissä 30 minuuttia. Sitten on Nivalan Jani vuoro ottaa lähetys ja studio haltuunsa. Janin seurassa saamme viihtyä kello 18 tänäänkin. Anteeksi, muutamia biisitoiveita on tullut ja enää niitä ei nyt tälle päivälle kannata lähettää. On nimittäin toteutusta vaille valmiina täällä oikeastaan tämä koko lista. Yksi, mikä aiheutti keskustelua erään kuuntelijan kanssa, on, että Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarjalan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan, ja kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen Maahanmuuttoviraston päätöksiä. Eli näin Maahanmuuttovirasto siis estää osaa marjalan yrityksistä rekrytoimasta kolmansista maista.

0: Kirka ja varrella virran. Eikö tuosta ollut pitkä kuuma kesäelokuvassa, niin virralla varren, eli vartpurkki taisi vähän hyytyä ja siitä oli tehty omanlainen versio, mutta sekin pitäisi kaivaa joskus soittoon. Minun mielestä voitaisiin järjestää semmoinen teemamusiikin ilta, missä oma osansa olisi tämmöisillä huumoribiiseillä. Uskoisin, että huumoria liittyy seuraavan biisitoiveen taustaan. Täällä lukee näin, että heippa! Tänään kun lähdetään suuntaamaan rallikrossireissulle kohti Oulua, niin rakkaalta kilpakumppanilta sain kuulla hänen tsemppibiisin ja sehän tuo hyvän fiiliksen myös meille. Eli Reckless Lovin biisi Turbo Rider ja terveisiä vaan Nooralle, näin lähettelee täällä Jarno. Ja ajelkaahan varovasti sinne Oulun suuntaan. Mie tuun huomenna vielä tempasemaan yhden radiolähetyksen, mutta tulen sitten niin ikään Ouluun. Siellä on tosiaan Rallycrossin 4. SM-osakilpailu tälle kaudelle. Mutta nyt Jarnon biisitoive, Reckless Love ja Turbo Rider ja terkkuja Nooralle.
1: Keskipäivän keidas.

0: Sugar Babes ja Jungle. Kello on 8:13. Ja vähän rokahtavammalla musiikilla jatketaan. Sen jälkeen toteutetaan päivän tai tämän keskipäivän keita viimeinen biisi toive. Mutta nyt status quo, rocking all over the world.
1: Paikallisten puolella.

on aikaisemminkin sanonut, että meillä on semmoinen eläkeläisporukka, joka siis kuuntelee eläkeläisiä ja sitten bongailee täältä biisejä, joista eläkeläiset ovat tehneet version. Niin kyllähän tuolta huudettiin jo WhatsAppiin, että humpaten ympäri maailman, ja se pääsee. Nyt on keskipäivän keitaa viimeisen kappaleen ja samalla viimeisen biisitoiveen aika. Tältä päivältä Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja palaa huomenna ääneen 11.1. keskipäivän keidas. Ja nyt laitetaan Sikelle seuraava biisi. Sikellä on synttärit 71V ja hän kirjoitti, että päräytäpäs miulle Nightwishin Amarant synttärin kunniaksi. Oikein hyvää syntymäpäivää, paljon onnea ja tästä biisitoivetta vielä ennen uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. 500 kiloa painava teräsrulla irtosi ja tippui yhden ihmisen jalan päälle Köysitiellä Joutsassa torstai-aamuna. Onnettomuus tapahtui teollisuustilassa hitsaustöiden aikana. Ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalla olleet henkilöt olivat jo saaneet nostettua teräsrullan uhrin jalan päältä pois. Henkilö loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet toimitettiin ambulanssilla sairaalahoitoon. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Muuramelainen kiuas- ja saunayhtiö Harvia Oy kasvatti liikevaihtoaan tammi-kesäkuussa 12,2% 111,4 miljoonaan euroon. Viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto oli 99,2 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Matias Järnefeltin mukaan liikevaihdon kasvua vauhditti saunamarkkinan kysynnän jatkuminen vahvana Pohjois-Amerikassa. Kokonaisuutena markkinatilanne Euroopassa pysyi kuitenkin suhteellisen vakaana. Yhtiön kannattavuutta ja kasvua hidasti ennakoidusti suuren IT-infrastruktuurin ja liiketoimintaprosessien uudistushankkeen käyttöönotto Muuramessa. Harvia sai hankkeen päätökseen Muuramen tehtaalla ja pääkonttorilla 2/4 aikana. Yhtiön mukaan investointi lisää automaatiota ja luo perustaa pitkän aikavälin kasvulle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alin lämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ohjelma vaihtunut keskipäivän keitaasta nyt sitten iltapäivän lähetykseen. Riemullista torstaita, 6. päivä elokuuta, sitä me toivotetaan tänään täältä Puolen Suomen radiosta. Titta ja biisi nimeltä Marsiin aloitti tämän lähetyksen ja Apulanta ja Coldplay jatkavat tästä. Hienoa, että olet kuulolla Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, joka sisältää tänäänkin paikallista asiaa, totta kai. Kesällä mentiin ilman näitä mahtavia lokaaleja ilahduttaja ohjelmapalasia, mutta tällä viikolla ne ovat tehneet comebackin. 3:30, 4:30 ja 4:30 paikalliset jutut kehissä tässä lähetyksessä. Ja parin tunnin kuluttua kuunnellaan Puolen Suomen biisi, musiikillinen iloitteluohjelmaosiomme, joka sisältää tänään ei suomenkielistä eikä myöskään englanninkielistä musiikkia. Mitäköhän kieltä sitten lauletaan kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisissä? Se selviää sitten kello 15 jälkeen. Ja kuka on tämän iltapäivän vieras? Selvitellään sitä ihan kohta. Ja kuunnellaan hieman musiikkia ensin. Lähetykseen saa pistää viestiä. Totta kai myös tänään se on sallittua tänään torstainakin. 0406195939. Toi on meidän Puolen Suomen radio WhatsApp-numero ja halutessasi voit sitä käyttää ja tyrkätä sinne vaikka viestin tai miksei vaikka jonkun valokuvankin, jos haluat pistää vaikka jostain sääilmiöstä kuvan tai vaikka fiilistellä Eppu Normaalia, jos oot menossa stadion keikoille Tampereen suuntaan. Niitähän on 3 kappaletta tässä nyt tänään ensimmäinen, niin voit vaikka fiilistellä Eppuja tai saa vaikka toivoa Eppu Normaalin biisiäkin, että mitäs Eppu Normaalia me tänään soiteltaisiin, niin voidaan fiilistellä noita Eppu Normaalin vihoviimeisiä keikkoja ja kuunnella tänään Eppu Normaalin musiikkiakin. Sekin on täysin mahdollista, mutta nyt kuunnellaan Apulantaa. Biisi on Hiekka.
0: Studiossa Jani Nivala.

Cemeteries of London, eli eikö se vähän niinku käänny, että Lontoon hautuumaat. Coldplayn musiikkia ja Stigin musiikkia luvassa kohta. Stigi ajaa koko yön Roy Orbisonin biisi. Tai Stigin biisi Roy Orbison tulossa, niin päin. Myös Kuningas Idean musiikkia tulee aivan kohta. Puolen Suomen iltapäivän lähetys sisältää tänään torstaina vierailevan tähden. Hän on tänään puhumassa asuntomessuista. Joo, tänä vuonna semmoset on Pirkanmaan suunnilla Lempäälässä. Sinne on melko lyhyt matka ainakin Hämeestä, jos mietin näitä meidän kuuluvuusalueita. Ja kyllähän nuo asuntomessut on semmoset, että nehän kyllä kiinnostelee ja niihin lähdetään kauempaakin vierailemaan. Asuntomessut on käynnissä vielä muutaman päivän ajan, että nyt on viimeinen viikko noita Lempäälän asuntomessuja. Ja me kuullaan lisää noiden messujen teemoista ja muutenkin, että onko porukka löytänyt asuntomessuille tänä vuonna. Meillä on Suomen asuntomessuilta toimitusjohtaja Joran Hasenson tänään iltapäivän 4 jälkeen haastiksessa, niin kuulemme lisää asuntomessuista ja nimenomaan noin Lempäälän sitten nyt käynnissä olevat asuntomessut fokuksessa meillä sitten kello 16 jälkeen. Mä oon kerran asunut semmoisella paikkakunnalla, missä oli asuntomessut. No varmaan aika moni suomalainen on, mutta mä en ole niitä hirveästi kiertänyt, niin mulla tulee vaan asuntomessuista aina mieleen Mäntsälä ja asuntomessut joskus 90-luvun alkupuolella. Niin siellä pikkupoikana perheen kanssa tuli vierailtua aikanaan ja kuulin sitten joltain raksamieheltä muuten vuosia myöhemmin, että silloin rakennusvaiheessa ne oli ne asuntomessut tai se asuntomessualue Mäntsälässä täynnä kyykäärmeitä. Mulla jäi tämmöinen fakta mieleen, että siellä kun oltiin tehty asuntomessualuetta, niin siellä oli kuulemma hirveästi käärmeitä, niin mä en tiedä, onko sillä sitten markkinoitu Mäntsälän asuntomessuja aikanaan vai onko se jätetty sanomatta. Mutta totta kai ne on sitten nämä elukat, kärmekset lähtenyt alta pois, kun siellä on rakennustyömaa ollut ja raksakoneet kyntänyt maata, niin kyllähän ne on sitten vipeltänyt jonnekin muualle asumaan. Mutta joo, se oli kuulemma se asuntomessualue Mäntsälässä, niin aivan kuhissut käärmeitä. Tämmöinen fakta jäänyt Mäntsälästä mieleen, mutta ei puhuta noista jutuista tänään Joran Hasenssonin kanssa, vaan puhutaan Lempäälän asuntomessuista, eikä olla Ysärillä, vaan olemme tiukasti kiinni vuodessa 2026 ja asuntomessuasiaa tulossa siis tänään iltapäivällä 4 jälkeen.

0: Roy Orbison, Stigin biisi. Miksei kappaletta ole nimetty vaan, että mä ajan koko yön. Ehkä se olisi tylsä nimi. Roy Orbison on vähän tommonen luovempi ratkaisu. Niin, vaikka tuossa hoetaan sitä, mä ajan koko yön aika paljon. Mutta seuraava biisi on Kuningasidean kappaleessa Saat mut, ja mietitään kohta tässä lähetyksessä luovia ratkaisuja, koska on olemassa kaikki kieltokylttejä ja tämmöisiä kehoituksia jossain, niin asiat voi tehdä niissäkin sillä lailla tylsästi, tai sit voi olla luova. Niin mä voin jakaa sulle kohta yhden kyltin, jossa oltiin sitä luovuutta käytetty, minkä mä näin yksi ilta lenkkeillessäni, niin puhun tästä hetken kuluttua puolen Suomen iltapäivässä.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
5: Hyundai, Byd, Peugeot, Check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
6: Jyväskylän autotarvike.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

down. Hän on Katy Perry. Biisi oli nimeltään OK. Kohta musiikkia kukille, tai ainakin biisin nimeltä Kukka kaipaa valoa. Se on Mitran kappale ja sit Alex Warren, Burning Down. Mut joo, kylteistä piti jutteleman. Mä näin yksi ilta tässä, kun olin lenkillä, niin tämmösen kyltin, jossa kehoitettiin, että koirat ei saa tehdä tarpeitaan tänne. Siis se oli joku kerrostalon pihassa, niitä oli pari kappaletta siinä. Siis monestihan niissä on joku aika simppeli viesti, että viethän koirasi muualle tai jotain koirien ulkoilutus kielletty, mikä sinänsä on hassu, että onko koirien ulkoilutus kielletty niin kuin kokonaan. No joo, mutta niistä tietenkin tarkoitetaan sitä, ettei ne koirat tekisi tarpeitaan just siihen sen taloyhtiön kohdalle. Mä näin tämmöisen kyltin, missä se asia oltiin ilmaistu näin. Se oli semmoinen keltainen kyltti, vähän semmoisen virallisen kieltokyltin näköinen, punaiset reunukset kiersivät sitä vähän niin kuin kehyksinä, ja sitten oli koiran kuva, mikä pissii, ja siinä päällä semmoinen ympyrä, missä menee vielä punainen viiva sen koiran päälle, että pissiminen on kielletty sen kuvan mukaan, mutta sitten siinä oli tämmöinen teksti. Kiltti koira, ethän tee sitä tähän, vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Niin kyllä mulla hymy nousi huulille, kun mä näin tämän kyltin siellä mun iltalenkilläni. Että jotenkin ihan niin kuin hauskasti on ilmaistu toi, että niitä koiria ei saisi käyttää juuri tossa kohdassa, että ethän tee sitä tähän, vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Niin mun mielestä aivan mainiolla tavalla ilmaistu tämä, että koiria ei toivota siihen tai koirien jätöksiä, niin vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Niin tällaisia kylttejä näkisi mielellään kyllä enemmän tuolla ihan missä tahansa, vaikkapa sitten tien varrella johonkin nopeusrajoituskyltteihin voisi soveltaa samanlaista luovuutta tai kaikkiin kieltokyltteihin, kun niitähän tässä maassa löytyy, niin tosiaan näitä kaikenlaisia niin kuin kylttejä, missä kielletään tekemästä asioita, niin voi niissä olla vähän huumoria, niin maailma ehkä muuttuu vähän semmoiseksi paremmaksi ja mukavammaksi paikaksi, kun on pikkasen huumoria messissä tuommoisissa kylteissäkin.

tämä sinne Google Mapsin Google Street View-kuviin on oikein mahtunut. Puolen Suomen iltapäivä tarjoilee kohtapuolin muun muassa Celine Dionin musiikkia. Celine Dionkin ajaa koko yön niin kuin Stig I Drove All Night. Ja Mikko Kuustosen laulua fiilistellään kans piakkoin.

0: Celine Dion, I Drove All Night. Miellyttävää torstai-päivää. Kuuntelet Puolen Suomen radiokanavaa. Google Street Viewistä löytyy hyödyllisiä kuvia. Ne voi olla tosi hyödyllisiä, jos vaikka pitää mennä vieraaseen kaupunkiin ja johonkin vieraaseen osoitteeseen, niin sitten sä voit etukäteen katsoa sieltä, minkä näköinen katu se on, minkä näköinen talo se on. Sä voit vaikka etsiä ehkä parkkipaikkaa siitä katsoa, että onko maksullisia parkkipaikkoja tai mitä kylttejä siinä tien varressa on. Sangen hyödyllinen palvelu tulee käytettyä aika usein, mutta sinne sitten kun päätyy valokuvia ihan järkyttävä määrä, niin monenlaisia valokuvia eksyy niiden joukkoon, mitä Google Street View -kuvistakin löytyy. Tämmöinen Esa Riutta-niminen tyyppi, joka seuraa internetin asioita, niin hän oli koonnut sivuilleensa pari tämmöistä esimerkkiä siitä, että minkälaisia Google Street View -kuvia löytyy. Erässä tapauksessa mies oli sanonut vaimolle sydänkohtauksen jälkeen, että hän on lopettanut tupakoinnin, mutta sitten vaimo kuitenkin löysi sieltä Googlen kuvista, Street View-kuvista valokuvan, missä mies seisoi kotinsa ajotiellä tupakki kourassa. Niin mies jäi sitten tälleen röökaamisesta kiinni. Aika jännä, että se ei ole se nainen haistanut siitä, että jos hänen mies kuitenkin polttaa tupakkaa. No, ehkä siellä on ollut sisut ja mynttonit kovassa käytössä. Yhdessä tapauksessa oli ollut tämmöinen autokoulun auto, ja sitten ajo-opettaja oli ollut autokoulun autossa tai autokoulun auton vieressä sumennetuilla kasvoilla tekemässä tarpeitaan, tyhjentämässä rakkoaan tien varteen, niin se ei ole ehkä sille autokoululle maailman paras mainos, että tämmöinen Google Street View-kuva löytyy sieltä, että joku on siellä heittämässä vettä ja kasvot on sumennettu, mutta firma näkyy siinä viereisessä autossa ihan kirkkaasti. Argentiinasta löytyy semmoinen kuva Google Street Viewstä. Mulle ei valitettavasti ole sulle osoitetta nyt antaa, että mistä niin kuin tarkasta kohdasta tämä löytyy tämä foto, mutta siinä on 2-metriset muurit talon ympärillä. Mies on siellä sisällä suojassa ihmisten katseelta, mutta silti sieltä löytyy tämmöinen alaston miehen vartalo, alaston mies, ollut omalla pihallansa täysin nakkena. 2-metriset muurit, ne ei ole auttanut, koska se Google Street Viewn kamera on sitten ollut jotenkin niin korkealla, yli 2 metrin korkeudessa, että se on napannut foton sieltä silleen, että nakuileva ihminenkin on sitten kuitenkin näkynyt. Ja sitten Google Street View on ollut myös osallisina tällaisissa hommissa, että useampi uskottomuus on myös paljastunut Googlen kuvien ansiosta. Vaikkapa yksi tapaus on ollut semmoinen, että missä on näkynyt kartalla rakastajatar miehen moottoripyörän kyydissä. Tai sitten toinen tapaus, missä nainen ja hänen rakastajamies kuvattiin yhdessä puiston penkillä ja totuus on sitten alkanut selviämään myöhemmin tämmöisten fotojen kautta. Niin Google Street View-kuvatkin, monenlaista sieltä löytyy, kun on iso otanta. Ja kyllä tämäkin on todistanut siitä, että isoveli valvoo meitä herkeämättä ja koko ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Kuustosen Mikko, abrakadabra. Iltapäivälähetyksessä luvassa kahdelta tietenkin uutiset. Ennen uutisia Kuumaa ja PMMP, heiltä hieno yhteislaulu nimeltä Halo. Ja tässä ZZ Topin musiikkia, kappale on Burgerimies, näin vapaasti suomennettuna, eli siis laulun nimi on Burger Man.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupungin liikuntapaikat ovat suljettuja tai ovat auki rajatusti ensi viikon torstaina henkilöstön koulutuspäivän vuoksi, tiedottaa Jyväskylän kaupunki. Koko päivän suljettuina tulevat olemaan vesiliikuntakeskus, Aalto-Alvari, uimahalli Vellamo, monitoimitalo, Hipposhalli, Hippoksen harjoitusjäähalli, Kuokkalan graniitti ja huhtahalli. Myös Harjun stadionin, Hippoksen pesäpallostadionin, Vehkahallin sekä Palokaan, Tikkakosken ja Viitaniemen liikuntapuistojen aukioloajoissa on poikkeuksia, kertoo kaupunkitiedotteessa. Tämän lisäksi liikuntapalvelujen puhelin- ja neuvontapalvelut sekä hallinto- ja toimistopalvelut ovat suljettuina. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Muuramelainen kiuas- ja saunayhtiö Harvia Oy kasvatti liikevaihtoaan tammikesäkuussa 12,2% 111,4 miljoonaan euroon. Viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto oli 99,2 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Matias Järnefeltin mukaan liikevaihdon kasvua vauhditti saunamarkkinan kysynnän jatkuminen vahvana Pohjois-Amerikassa. Markkinatilanne Euroopassa pysyi suhteellisen vakaana. Yhtiön kannattavuutta ja kasvua hidasti IT-infrastruktuurin ja liiketoimintaprosessien uudistushankkeen käyttöönotto Muuramessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivälähetys 6 saakka Puolen Suomen radiossa tänään. Erittäin hyvää torstai-päivää. Ja palautteesta päätellen semmoinen ohjelma kuin Heinärieha on ilahduttanut monia tässä nyt kesän mittaan. Ja vaikka me eletäänkin elokuussa nytte, niin tänään on vielä mahis nauttia Heinärieha-nimisestä radio-ohjelmasta ilta 6 jälkeen. Jorma Hietamäki ja Heinärieha kello 18 jälkeen tänään Puolen Suomen radiossa. Ennen sitä ehditään perehtyä muun muassa asuntomessuihin. Lempäälässä on vielä tämän viikon käynnissä asuntomessut Lempäälä, eli siis Pirkanmaalla sijaitseva kunta. Ja mitkä siellä on tämän vuoden teemoja? Miksi asuntomessuilla kannattaisi vierailla? Selvitellään sitä kello 16 jälkeen osuuskunta Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson tänään puhumassa Puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen. Nyt Roxeten musaa ja Roxeten jälkeen Viivin kappale Viimeistä kertaa.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Viivi viimeistä kertaa. Pelastakaa lapset ry kertoi, että tukihenkilöistä on pulaa. Meillä oli eilen koordinaattori Elina Lahtinen kertomassa tästä aiheesta Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja aihe on tärkeä. Otetaan nyt Elina Lahtinen vielä ääneen avaamaan sitä, että mitä tuommoinen lasten tukihenkilö oikein tekeekään.
1: No, tukihenkilöhän on ihan tuiki tavallinen, turvallinen aikuinen, joka kuuntelee, jättää aikaa lapsen kanssa, voi yhdessä ulkoilla, askaralla leikkiä, pelata, ihan tehdä vaikka arkisia juttuja, laittaa ruokaa tai leipoa yhdessä, käydä metsäretkillä, mutta sitten mennä myös leffaan tai kirjastoon, pyöräretkelle, uimaan, ihan mitä tahansa, että tukihenkilöt tapaa lasta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Mutta lyhykäisyydessään voi todeta, että mitä ne tekee, niin hyvin monenlaista touhua, koska lapset on erilaisia ja kaipaa erilaisia juttuja, niin se lähtee sitten muovautuu vähän sen vapaaehtoisen ja lapsen näköiseksi hommaksi sitten.
0: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että ei tarvitse olla mikään supernainen tai supermies, että vähän niin kuin just tuommoisia normaaleja asioita, että tavallaan kuka tahansa minäkin voisin kelvata tukihenkilöksi jollekin lapselle.
1: Kyllä, just nimenomaan näin, että niin kuin sanoinkin jo tuossa, että ihan tuiki tavallisia, niin ainoa mikä kriteeri meillä, niin kuin, no voi olla jotain kriteereitä, mutta tavallaan, että täysi-ikäisyyttä me niin kuin edellytetään, mutta muuten kaiken ikäiset aikuiset, kello on vaan se oma halu tukea lapsia ja olla läsnä heidän elämässään. Niin se toimii tosi hyvänä lähtökohtana. Ja tosiaan niin kuin äsken sanoin, että kun lapsen toiveet ja tarpeetkin on erilaisia, niin me tarvitaan mukaan tosiaan tosi monenlaisia erilaisia ihan tavallisia aikuisia. Ja mutta ainoa mitä me niin kuin toivotaan, että on sellainen vakaa elämäntilanne ja että kykenee sitoutua tähän, että me toivotaan vuoden sitoutumista ja sitten tosiaan se, että on se aito oma kiinnostus ja halu viettää lapsen kanssa niin kuin sitä aikaa, niin ne on niitä lähtökohtia, mutta ihan tavallisen aikuisen taidoin kyllä pärjää, ei tosiaan tarvitse olla ammattilainen tässä hommassa, ja mehän sitten toki valmennetaan ja koulutetaan kyllä kaikki vapaaehtoiset sitten tukihenkilöiksi kyllä.
0: Miten muuten pitkä tai laaja se koulutus on, että kuinka paljon sitä koulutusta olisi sitten tarjolla tukihenkilölle?
1: No, keskimäärin päivän mittainen koulutus, mutta meillä on myös niin kuin osittain niin, että sen voi suorittaa verkossa itsenäisesti sellaiset osiot, mitkä niin kuin ajatellaan, että voi jokainen itsenäisesti lukea, niin se voi tehdä myös niin, ja sitten on päivän mittainen. Toki meillä on sitten, me haastatellaan kaikki erikseen, käydään sellainen soveltuvuushaastattelu, että siinä voidaan jo vähän puntaroida ja miettiä just niitä omia motiiveja ja sitä, että onko tämä just se mun juttu vai onko joku toinen vapaaehtoistyön muoto ehkä parempi. Ja kaikilta tosiaan rikostaustaotteet sitten tarkastetaan myös, että ne on niitä sellaisia vaiheita, mitä siinä tulee sitten ennen kuin tavallaan pääsee ryhtyä tähän tukihenkilöksi.
0: Siinä puhui äskettäin Elina Lahtinen, joka toimii siis Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimivastaavana koordinaattorina Pelastakaa lapset ry:ssä. Kiitos hänelle tärkeästä haastiksesta.

Years and Years. Biisi oli nimeltään King. Kohta on luvassa paikallista asiaa. Torstain ensimmäinen paikallinen ohjelma, osio 14.30 tai 14:30 paikallinen setti. Ennen sitä muun muassa Billy Idol, kappale nimeltä White Wedding.

0: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Hanna Komedian ja Minna Tuomonen, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Suurenmoista on kesäteatterin repliikin esitys, joka Jyväskylän vanhassa pappilassa on ollut nähtävissä viime sunnuntaista asti ja ulkomuistista, eli 15 Kyllä. minuuttia sitten sanoitte, että kolmas esitys.
2: Nyt on kolmas esitys, just tänään,
1: tänään.
2: Jo.
1: Sitä kaivelle, niin Hyacinthe Bouquet.
2: Oli viime vuonna.
1: Niin, oli viime vuonna, mutta tänä vuonna niin Florence Foster Jenkins on tämä
2: upea lauletar.
1: Upea laulajata. Mistä on kysymys? Suurenmoista?
2: Suurenmoista on perustuu tosi tapahtumiin tuolla niin 1900-luvun alkupuolella. 44 on itse asiassa tämä vuosi tarkalleen ottaen. Ja Florence oli tällainen naishenkilö, joka rakasti laulua ja musiikkia, mutta hänelle ei ollut sitten suotu yhtään sellaista laulullista sävelkorvaa. Sävelkorvaa kyllä varmasti, mutta hän oli opettanut pianosoittaa, mutta laulaa hän ei osannut.
1: Joo.
2: Mutta halua riitti kyllä.
1: Niin, sitä just, että tahto on niin kuin ollut kyllä. Kuitenkin merkittävä.
2: Joo.
1: Miten tämmöisen roolin sukeltaminen niin on sujunut? Miten se siis itse koet tämän
2: asian? Vaikeata. Se oli kyllä sillä tavalla, kun mulle toi laulaminen on itselle ollut semmoinen kynnyskysymys. Mm. Olen laulanut kyllä aina siellä ja täällä, mutta jotenkin se aina pelottaa. Ja tässä tapauksessa sitten vielä oopperaa.
1: Mm.
2: Ja eihän sitä nyt voi laulaa sit väärin ilman, että sitä laulaa oikein ensin. Että se pitää opetella laulamaan oikein,
1: niin,
2: että
1: joo.
2: Sitä voi laulaa väärin, totta. Että se edes etäisesti muistuttaa
1: niin.
2: Oikeata laulamista.
1: Joo, tässä menee muuten aivot solmuun, mutta just noinhan se varmaan on, koska sitähän sitten voisi vaikka vahingossa laulaa oikein.
2: No se, siinä pian on, että mä ajattelin silloin, kun mä tätä näytelmää valitsin ja mietin, että no tämähän on ihan helppo kakku, että se kun vaan laulaa loilottaa, kun ei osaa, mutta ei se nyt ihan sitten niin mennytkään, että...
1: Niin.
2: Olen treenannut oopperaa kyllä.
1: Siis tuohon on semmoinen psykologinen matka jopa. Niin kuin,
2: no vähän kyllä se, joo, voisi sanoa. Joo.
1: Siis lähinnä tarkoitan just sen roolityöajatuksena. Niin.
2: Joo, että kyllä se on ollut sillä lailla. Tietysti tuosta mainitsit tuosta Hyacinthe Bouquet'sta, siinä viime kesänä tehtiin niin. Se. Ja siinähän tämä naishenkilö oli tämmöinen pyrkyri-tyyppinen. Ja nyt tässä sitten tänä kesänä sitten tämä on niinku oikeasti tämmöinen, ei nyt aatelinen, mutta... korkeampaa keskitasoa, niin. Rikas rouva,
1: niin
2: se on ollut ehkä isoin semmoinen mulle, mikä niinku yritän, että ne on kaksi täysin eri henkilöä,
1: joo.
2: Että toinen esitti ja toinen on.
1: Joo.
2: Ja sitten tämä laulamishomma, että se on aika kamala, joo, se on.
1: Avataanko tässä jotakin?
2: Nyt traumat lähtee.
1: No ei se mitään, se on tehty ennenkin tässä studiossa. Ja jos ei ole avattu, niin on tehty uusia sitten, jos ei muuten. Esityksessä, sikäli kun on ymmärtänyt oikein, niin komedia ja draama rajamailla vähän niin kuin mennään. Siis kuitenkin siis tarinana kuitenkin ihan koskettavan kuulonen ja niin kuin lähtökohtaisin. Mutta miten sä niin kuin komedienenä tätä kuvailisit katsojille?
2: No, mä sanoisin ehkä, että tämä olisi just semmoinen tragikomedia. Ja se tavallaan se asia, että kun lauletaan väärin ja se ehkä tämän rouvan into tehdä sitä, elää sitä omaa elämäänsä, niin siitä tulee se komedia. Ja sitten se ehkä huipentuu sitten siihen, että mille mä tässä nauroinkaan. Että kyllä se on hauska näytelmä, mutta siinä on kaikkia tunteita. Ja voi käsitellä.
1: Niin ja ehkä onko tässä nyt taas niinku semmoinen asia, että mahdollisesti katsojallekin niin matka itseensä?
2: Ehkä.
1: Kenties.
2: Ehkä.
1: Ei valmiiksi pureskeltuna totta kai. Mutta,
2: niin, mutta. Ei. Että joo, kyllä siinä on sellainen, niin kuin voi katsoa. Ja että sitä uskallusta olla oma itsensä. Mm.
1: No vanha pappila on tuo paikka, missä toimitaan.
2: Kyllä.
1: Onko sillä jonkunlainen merkitys tähän asiaan? Tai niin kuin, jos mietitään tunnelman rakentamista esimerkiksi. Niin.
2: No onhan se tietysti rakennuksena varsin hieno ja se miljöö on jotenkin kuvastaa, että kun mä mietin sinne niitä näytelmiä, niiden kaikkien pitää olla jollain lailla semmoisia niin kuin hienoja hapsuissa tällainen sormilla teen täällä näitä merkkejä, mutta semmoinen niin kuin, että se kuvastaa sitä statusta.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aurora ja biisi nimeltä Se soi. Ennen tätä tuli paikallista asiaa. Jos ihmettelet, että miksi täällä puhuu välillä joku toinen tyyppi ja sitten välillä puhuu joku muu ja välillä joku kolmas tyyppi, niin meillä tulee tämmöiset niin kuin superpaikalliset ohjelmapalaset, muutaman minuutin mittaiset ohjelmapätkät, 3:30, 3:30 ja 4:30 arkipäivisin tulee iltapäivissä tämmöisiä, niin siellä tulee sitten jonkun muun puhetta kuin meikäläisen, ja nämä on sitten semmoista kamaa, mikä tosiaan tulee sieltä sun omalta alueelta tai sieltä sun huudeelta, niin nämä on hyvä juttu, nämä paikalliset ohjelmapalaset. Nyt tulee Mirellan ja Lauri Haavin kappale, ja sen nimi on Luotathan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Puolen Suomen iltapäivälähetys menossa Puolen Suomen radiossa. Se oli Mirella yhdessä Lauri Haavin kera Luotathan. Tämä lähetys jatkuu ilta kuuteen saakka ja me ehditään tänään puhua muun muassa asuntomessuista, jotka on tänä kesänä ollut Lempäälässä ja on siellä edelleen vielä tämän viikon ajan. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasensson mukana tässä lähetyksessä 16 jälkeen.

Mukavaa torstai-päivää ja iltapäivää samalla, samaan rahaan. Se oli Darren Superstar. Saimme valokuvan tänne Studio Reettalta. Tämmönen 80-luvun valokuva. Reetta aloittaa viestinsä näin. Muisto, huutomerkki. Tässä ilahduttava kuva 1980-luvulta, jossa olen avainkaulaisena tarralenkkareissa ylpeästi esittelemässä isompaa polkupyörää, jolla osasin jo ajaa. Toiveikasta torstaita, näin toivottaa Reetta kaikille. Ja tosiaankin fillari on tyttöä isompi. Tämä kuva on selkeästi oikeasti 80-luvun valokuva, että tämä ei ole mikään tekoälyllä generoitu foto, vaan tässä on semmoiset kunnon 80-luvun värit. Näyttää just siltä, miltä mä muistan ton vuosikymmenen. Itsekin olen siellä lapsuuteni viettänyt, niin muistaakseni 80-luvulla oli tollaset värit maailmassa. Hieno kuva Reettalta, kiitoksia tosta valokuvasta. Ja kun minä pääsin nyt aikamatkalle kasarille tämän valokuvan myötä, siinä on siis iso naisten fillari, missä on isot renkaat, näyttää tosi isolta pienen Reettan vieressä toi fillari. Ja Reetalla tosiaan avainkaulassa, avainlapsi, avainkaulassa tässä valokuvassa, niin fiilistellään 80-luvun musiikkia nyt sitten tämän valokuvan myötä puolen Suomen iltapäivässä. Laura Branigan, Self Control.

0: Laura Branigan, Self Control. Äsken fiilisteltiin WhatsAppista. Reetan, vai miten se taipuu? Onko se Reetan? Jos on Reetta kahdella teellä. Reetan fillarikuvaa 80-luvulta. Hieno valokuva. Ja otetaan yksi hieno tarina tästä, mikä on pärähtänyt tänään tänne meidän WhatsAppiin 0406195939. Tässä tulee Jaanan tarina kaukosäätimestä. Poikani lapsilla on aika tiukat ruutuajat. Tässä hiljattain olin lapsen likkana ja YouTuben katselun aikaraja tuli täyteen. Se ei ollut tietystikään mieleinen uutinen 8- ja 11-vuotiaille pojille. Olin lähdössä pienimmän lapsenlapsiprinsessani kanssa ulos ja mietin, että mihin piilottaisin kaukosäätimen. Koska se oli aika pieni kokoinen, sujautin sen rintaliiveihini. Kun poikani tuli asioilta, minä lähdin Nastolasta kohti Hollolaa. Kotimatkalla tunsin tisseissäni jotain outoa. No kaukosäädinhän se siellä liiveissä pullotti. Piti kääntyä takaisin ja naurun remakasta ei meinannut tulla loppua.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Älä huoli Jaana, voi käydä ihan kelle tahansa. Tietäisit kuulet, mistä mä yleensä sen kaukosäätimen löydän. Ja voin kertoa, että en aio kertoa sitä nyt tässä iltapäivälähetyksessä. Mutta joo, Jaana, I feel you. Aina ei muista kaikkea ja asiat saattaa eksyä outoihin paikkoihin. Mutta pääasia on se, että nämä 8- ja 11-vuotiaat pojat oli nyt sitten katsellut YouTubea tarpeeksi sinä päivänä ja ne ei saanut enää sitten ruutuja auki, koska kaukosäädin oli varmassa jemmapaikassa, jemmamestassa. Uutisia kohti. Pinkin sävelillä. Pink, Don't Let Me Get Me ja sitten kello 15 uutiset.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän katulähetys lopettaa 10 asukkaan asumispäivystyksen Kankitiellä, Yle uutisoi torstaina. Katulähetys irtisanoi asumispäivystyksen palvelusopimuksen Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa, sillä palvelua ei pystytty enää toteuttamaan hyvinvointialueen maksamilla korvauksilla. Jyväskylän hyvinvointialueen vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen kertoo Ylelle, että hyvinvointialue haluaa järjestää päivystyksen itse. Päivystys siirtyy Kyllön selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta. Katulähetyksen toiminnanjohtaja Sirpa Malin kertoo Ylelle, että todennäköisesti myös tuetun asumisen asumispalvelu päättyy Kankitiellä. Jyväskylän kaupungin liikuntapaikat ovat suljettuja tai ovat auki rajatusti ensi viikon torstaina henkilöstön koulutuspäivän vuoksi, tiedottaa Jyväskylän kaupunki. Koko päivän suljettuina tulevat olemaan vesiliikuntakeskus Aalto Alvari, uimahalli Vellamo, monitoimitalo, hipposhalli, hippoksen harjoitusjäähalli, Kuokkalan graniitti ja huhtahalli. Myös Harjun stadionin, hippoksen pesäpallostadionin, vehkahallin sekä Palokaan, Tikkakosken ja Viitaniemen liikuntapuistojen aukioloajoissa on poikkeuksia, kertoo kaupunkitiedotteessa. Tämän lisäksi liikuntapalvelujen puhelin- ja neuvontapalvelut sekä hallinto- ja toimistopalvelut ovat suljettuina. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Muuramelainen kiuas- ja saunayhtiö Harvia Oy kasvatti liikevaihtoaan tammi- ja kesäkuun välisenä aikana 12,2% 111,4 miljoonaan euroon. Viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto oli 99,2 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Matias Järnefeltin mukaan liikevaihdon kasvua vauhditti saunamarkkinan kysynnän jatkuminen vahvana Pohjois-Amerikassa. Markkinatilanne Euroopassa pysyi suhteellisen vakaana. Yhtiön kannattavuutta ja kasvua hidasti IT-infrastruktuurin ja liiketoimintaprosessien uudistushankkeen käyttöönotto Muuramessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Äärimmäisen hyvää torstai-iltapäivää. Kaikilla asioilla pitää olla oma sovellus nykyään, oma appi. Niin myös asuntomessuilla. Totta kai, totta kai. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, ne on alkanut 10. päivä heinäkuuta ja messut päättyy nyt tämän viikon sunnuntaina. Lempäälän asuntomessualueesta rakentuu moderni, tiivis kaupunkimainen asuinalue, jonka keskiössä on nykyajan kestävän kehityksen mukainen asuminen. Tulevaisuudessa Lempäälän Saika-alueella asuu noin 350 asukasta ja alueella on myös Saikan talo, josta löytyy alakoulu ja päiväkoti. Kestävää kehitystä totta kai asuntomessuilla näin vuonna 2026. Jutellaan, mitä muuta sieltä messuilta löytyy ja miten asuntomessut on mennyt. Meillä on tunnin kuluttua tässä lähetyksessä mukana asuntomessujen toimitusjohtaja Jooran Hasenson. Asuntomessuista puhetta siis kello 16 uutisten jälkeen tänään. Hetken kuluttua fiilistellään puolen Suomen biisiä, joka tänään ei tule suomeksi laulettuna, eikä englanniksi laulettuna, eikä espanjaksi, vaan luotamme toiseen kotimaiseen tänään, ruotsin kieleen, mutta siitä lisää hetken kuluttua.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen biisinä tänään kuuntelemme ruotsalaista Kent-orkesteria. Kenttiä on joskus mediassa tituleerattu Ruotsin Eppu Normaaliksi. Ja nyt Suomessa meillä sitten loppuu yksi aikakausi, kun Eppu Normaali vetää 3 viimeistä keikkaansa. Nyt sitten näinä päivinä nyt tässä loppuviikosta. Ja niinhän se Ruotsin Eppu Normaali Kentki teki aikanaan, että he lopetti uransa, oliko se 2016 tienoilla. Mutta eikö siinä niin käynyt, että vuosi sitten oli muutama Kent-keikka, oliko niitä 6 kappaletta sitten Ruotsissa, niin se vaan Kentkin nousi kuolleista ja teki keikkoja, vaikka moni ei uskonut, että bändi palaisi. Moni luuli, että se pitäisi olla semmoinen lopullinen naula-arkku, että kun Kent kerran lopetti, että se olisi siinä, mutta ei. Jännä nähdä, miten Eppu Normaalille käy, että onko tämä Eppujen keikkailun lopetus vai tuleeko 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä jotain Olympiastadion spesiaaleja tai joku kesäkiertue sitten taas, että kaikki festarit vedetään lävitse, mutta jotenkin uskoisin, että ei. Jotenkin tuntuu siltä, että kun Eppu Normaali nyt lopettaa, niin kyllä he sitten lopettavat oikeasti. Mutta aika näyttää. Kai sitä ihmisillä on oikeus myös muuttaa mieltään. Ja jos 10 vuoden päästä tuntuu siltä, että olisi kiva fiilistellä keikkameininkiä ja tehdä vielä parit festarit, niin kai Eppu Normaalillakin on siihen oikeus. Ihan niin kuin Kent-bändilläkin oli oikeus tuossa vuosi sitten tehdä vielä live-keikkoja. Kentiltä löytyy iso määrä radiohittejä, jotka on soinut Pohjolassa, Tanskassa ja Norjassa ja Suomessakin. Tämäkin kappale on yksi, mikä täällä meillä Härmässäkin on aikanaan ilahduttanut ison radiohittinä. Kent, Kärleken Väntar.

0: Ja kai meidän pitää sitä oikeatakin eppunormaalia kuunnella tänään vielä tässä lähetyksessä, mutta onneksi lähetystä on jäljellä vielä useampi tunti tai pari tuntia. Eppunormaalia, joo, stadion keikkojen ja uran lopetuksen kunniaksi täytyy kyllä tänään vielä soittaa, mutta puolen Suomen biisinä nautittiin tänään niin sanottua Ruotsin eppunormaalia, eli Kent-yhtyettä, tuo oli Kärleken Väntar. Aivan pian luvassa on paikallista asiaa. Ennen sitä muun muassa vielä Haloo Helsingin musiikkia, mutta 3:30 paikallinen ohjelmasetti lähestyy kovaa kyytiä.
1: Musiikkia, joka yllättää. Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Kesäjorman tanssitahdittama Heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
4: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

Ja ennen paikallista asiaa luvassa vielä yhteislaulu Lady Gagalta ja Bruno Marsilta biisin nimeltään Die with a Smile.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Ollaan, mutta kuitenkin oli tähti laulamisen. Vai miten, mikä se järjestys oli?
2: Niin siis, joo, hän ei osannut laulaa.
1: Just.
2: Ja hän keräsi yleisöä kyllä.
1: Just näin, joo.
2: Aikansa ehkä tämmöinen, miksikä näitä nyt oli, friikki ehkä jollain tasolla.
1: Niin, niin kyllä, kyllä. Mm. Mutta siis tietyllä tavalla myös tämmöinen niin kuin ryysystärikkauksi. Siis tässä mielessä toki
2: niin, kyllä,
1: tietysti.
2: Kyllä, kyllä. Kyllä, oikeasti hän oli perjätär.
1: Näin, rikas, no tämä oli.
2: Perjätär, kyllä.
1: Sille juuri ajattelinkin, että se rikkaus on ehkä huono sana käyttää tässä kohtaa. Mutta hei, päärooli tämän tyyppisessä hommassa komedienneksi sua niin kuin tituleerataan.
2: Joo.
1: Mikä se oma titteli, tai jos saisit itse päättää tittelin itsellesi, niin miksi itsellesi kutsuisit?
2: Kyllä mä tykkään sitä komediennestä.
1: Joo.
2: Tykkään. Ja tietysti toisena tittelinä käytän monesti tavatsasta puhujaa.
1: Joo.
2: Tai sitten ihan vaan teatteri-ihminen.
1: Joo. Sekin on, joo. Sitä aletaan jo laventaa. Että
2: niin kyllä se on välillä aika lavea.
1: Siinä on aika monenlaista. No mikä sua on, niin kuin, vaikkapa nyt tässä kesäteatterin osa, niin mikä siinä kiehtoo?
2: No, tietää, että on jotain tekemistä.
1: Puuha. Ei tule tylsää.
2: Ei tarvitse rannalla maata. No. Mm. No kesä on tietysti otollista aikaa, että tänä kesänä on tehnyt nyt muutaman näytelmän tässä, ja tämä oli nyt viimeinen, että tätähän mä en nyt ohjannut sitten, tätä suuremmoistan ohjasi Tiina Elisaari mun kanssa yhtä aikaa niin kuin virallisesti papereissa, mutta kyllä se Tiinalle sitten loppupelissä painottui se ohjaus, kun toi rooli ja sen tuomat jutut oli niin isoja, että se jo aika varhaisessa vaiheessa päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun.
1: No nyt jos mietitään, että ollaan vielä alkutaipaleella, eikö niin, niin suurimmasta näytelmän kanssa, niin minkälainen tämä prosessi ennen tätä on ollut?
2: No me reinattiin nyt toi heinäkuutossa aika tiiviisti, että meillä oli yksi vapaa päivä viikossa. Ja keväällä me on aloitettu jo, oliko ihan alkukeväästä, tapasin ryhmää ja kasasin tämän näyttelijäporukan tähän ja muut ihmiset, ketä siihen sitten kuuluu, tekniikkaa ja lavastajia ja puvustajia ja näin. Heidän kanssaan, siis näiden näyttelijöiden kanssa sitten harjoiteltiin keväällä, luettiin muutaman kertaan tämä näytelmä ja vähän suunniteltiin sitä kesää. Ja sitten Tiina hyppäsi puikkoihin sitten tuossa kesällä.
1: Mikä jos miettii sitä komedienne, kun sanot, että tykkäät siitä, mikä sen osan niin kuin paras osio? Onko se, että saa ihmiset nauramaan?
2: No kyllä se varmaan se pohja siellä on.
1: Joo.
2: Että minusta on ihana, aina ollut ihanaa, että ihmiset nauraa minun ansioistani.
1: Joo.
2: Ei siitä minulle, vaan minun kanssani.
1: Joo, sekin auttaa. Sekin auttaa.
2: Joo.
1: No hei, suuremmoista näytelmä. Puhuitte tuossa ennen kuin mentiin, niin että oli vähän jännitystä siitä esimerkiksi sadepäivästä, että miten yleisö löytää. Mutta miten yleisö on löytänyt nyt näihin tähän mennessä kahteen?
2: Nyt kaksi esitystä ja kyllä, siellä on aika kivasti ollut porukkaa, että tosiaan se eilinen yllätti positiivisesti, että ihmiset tulivat, vaikka satoi koko päivän ja illan. Mutta sehän on vaan pukeutumiskysymys. Meillä jonkun verran siinä on tällaista katospaikkaa katsomossa, mutta ei tietenkään koko katsomo ole katettu, mutta tietysti ihmiset osaa varautua sitten itse sadeasuin paikalle ja lämpimästi pukeutuen, niin kyllä siellä ihmiset katsoivat loppuun asti.
1: Mä kävin ensimmäistä kertaa tänä kesänä kesäteatterissa ja siellä oli semmoinen tunnistamisleikki, millä käytiin selväksi, että ketkä on kokeneita kesäteatterikävijöitä ja niin poispäin. Mä hämmästelin, että ilmeisesti tässä on tämmöisiä vakiintuneita, kuten istuinaluset ja
2: kyllä, peitot ja viltit ja sadetakit, ei sateenvarjot.
1: Näkeekö, kun sä meet lavalle tai estradille, miten ikinä, niin kun meet sinne, näkeekö sinne ensimmäisenä, että onko meillä nyt niin kuin noviisi yleisö vai
2: Joo, noviisit istuu siellä katoksen alla.
1: niin.
2: Ei siinä ehkä semmoisiin kiinnitä huomiota. Ajan mittaan huomaa tietysti esityksen edetessä, että ketkä on varustautuneet hyvin, että he sitten kestittyröttää siinä paikallaan, että eivät niinku sitten vaikka jos rupeaa satamaan.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Five Seconds of Summer, No Shame. Mä aikaisemmin tänään lähetyksessä kerroin, että olin nähnyt tämmöisen kyltin erään kerrostalon pihalla, missä luki, että kilttikoira, et hän tee sitä tähän, vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Eli sillä kyltillä haluttiin sitten, että koiria ei pissateta sen kyseisen kerrostalon pihalle. Meidän kuulijamme Pertti pisti tästä viestin, että joskus vessoissa on kylttejä, että äitisi ei käy täällä jälkiäsi siivoamassa, tai pisuarin kohdalla on kyltti, astu askel lähemmäksi, koska se ei ole niin pitkä kuin oletat. Erittäin asiallisia esimerkkejä hyvistä kylteistä Pertiltä meille WhatsAppiin 0406195939. Pertti pisti myös tämmöisen viestin, että saunassa tulee monille hyviä ajatuksia, kuten vuosia sitten eräs mies sai idean laittaa sähköhellan myyntiin ja otti valokuvan hella edessä kyykkysillään pelkkä kylpytakki päällä.

0: nopsa jalka, niin kuin mä. Sit otetaan Paradision Bailando ja iltapäivällä 4 jälkeen tänään, torstaina 6. elokuuta, meillä on asiaa asuntomessuista. Lempäälän asuntomessut käynnissä vielä tämän viikon ajan ja mitä siellä tapahtuukaan, me ihmetellään sitä kello 16 jälkeen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: Työryhmä.fi kautta liike on lääke!
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: tasalta tulee tietenkin uutiset ja meillä on tosiaan iltapäivän haastateltavana Osuuskunta Suomen asuntomessuilta toimitusjohtaja Jooran Hasensson. Puhutaan Lempäälän asuntomessuista. Jos haluat siellä vierailla, niin ensi viikkoa asti ei voi odottaa, koska nyt on siis viimeinen viikko Lempäälän asuntomessut käynnissä vielä sunnuntaihin saakka.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän katulähetys lopettaa 10 asukkaan asumispäivystyksen Kankitiellä, Yle uutisoi torstaina. Katulähetys irtisanoi asumispäivystyksen palvelusopimuksen Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa, sillä palvelua ei pystytty enää toteuttamaan hyvinvointialueen maksamilla korvauksilla. Jyväskylän hyvinvointialueen vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen kertoo Ylelle, että hyvinvointialue haluaa järjestää päivystyksen itse. Päivystys siirtyy Kyllön selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta. Katulähetyksen toiminnanjohtaja Sirpa Malin kertoo Ylelle, että todennäköisesti myös tuetun asumisen asumispalvelu päättyy Kankitiellä. Keskisuomalaisen havaintojen mukaan ihmiset ovat keränneet marjoja autotien vierestä esimerkiksi Jyväskylässä, Saarijärventien varrella, Mannisenmäen asuinalueen kohdilla. Luonnontuotealan järjestö Arktiset aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan marjojen poimiminen autoteiden varsilta ei todellakaan kannata. Partasen mukaan marjoihin tarttuu epäpuhtauksia, pakokaasuista ja pölyä. Saastuneet marjat eivät ole Partasen mukaan välttämättä hengenvaarallisia, mutta eivät ne terveellisiäkään ole. Sopiva turvaväli vaihtelee hieman tien suuruuden ja sitä ympäröivän kasvuston mukaan. Suuremmilla teillä Partanen suosittelee noin 50 metrin väliä tiehen. Myös pienemmillä teillä vähintään 25 metrin etäisyys kannattaa Partasen mukaan säilyttää. Valtakunnallinen terveyspalveluyritys Plus Terveys ostaa jyväskyläläisen psykoterapiapalveluita tarjoavan Kuuleva Oy:n koko osakekannan. Kauppahintaa osapuolet eivät kommentoi. Myyjinä osakekaupassa ovat yhtiöidensä kautta Kuulevan pääomistajat Paavo Haataja, Mikko Eskelinen ja Teemu Hyvönen sekä pienemmällä osuudella Aki Vesin. Aiemmin Kuulevan omistajiin kuulunut entinen toimitusjohtaja Janne Andersin myi osuutensa pääomistajille jo ennen nyt kerrottua osakekauppaa. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21, yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No hyvää, hyvää iltapäivää ja hyvää torstaita samalla. Hei, ihan kohta aloitellaan jutustelut iltapäivän vieraan kanssa, eli meidän tämän päivän haastateltavan kerran. Lempäälän asuntomessujen viimeinen viikko on menossa. Mitä siellä Lempäälässä tapahtuu? Onko siellä vierailu porukkaa? Onko ihmiset löytäneet asuntomessuille? Ja minkälaiset teemat siellä on tänä vuonna esillä tuolla Pirkanmaalla Lempäälän asuntomessuilla? Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson hetken kuluttua mukana tässä lähetyksessä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa tutustutaan nyt asuntomessuihin ja tarkemmin sanottuna Lempäälän asuntomessuihin, joissa on nyt viimeinen viikko menossa. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson on meillä mukana. Morjesta.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Hei, miten Lempäälässä on sujunut tänä kesänä? Minkälaisia viikkoja tässä on ollut?
1: No aivan upeat messut on ollut kaiken kaikkiaan, että tosi hyvin toiminut kaikki järjestelyt, ei ole oikeastaan minkäänlaisia ongelmia ollut, että siinä suhteessa ollaan ihan supertyytyväisiä näihin messuihin.
0: Mitäs kävijät on tykännyt?
1: Kävijäpalaute on ollut tosi hyvää. Se on niin kuin, messukohteet on ollut mielenkiintoisia monessa mielessä, vaikka täällä on tämmöistä aika ikään kuin, tavallisen ihmisen, ettei ole semmoista Uber-luksusta tarjolla, vaan tosi hienoja laadukkaita tavallisen työssä käyvän saavutettavissa olevia omakotiunelmia.
0: Miten muuten sitä messualuetta ja taloja voisi kuvailla kuin noilla sanoilla? Mitä siitä voisi kertoa vielä lisää?
1: No mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että mitä suomalaisen asumisen ihanteet voisi olla, että suomalaiset haluaa asua niin kuin pientalomaisesti lähellä kaupunkien keskustoja hyvien yhteyksien ääressä, niin tämä vastaa siihen tosi hyvin. Tuossa on lähikauppana Ideapark ja lähin kaupunki tai lähin iso kaupunki Tampere on 15 minuutin matkan päässä. Niin tämä on juuri sitä, mitä suomalainen haluaa asumiseltaan tällä hetkellä.
0: Niin, siinä on Ideapark ihan niin kuin tuollaisena lähikauppana tosiaan, niin se on vähän isompi kuin jotkut perussalet tai alepat tai tämmöiset, niin siinä on ihan kunnon tuommoinen kauppakeskus sitten ihan lähellä.
1: No kyllä, sieltä varmasti löytyy ihan riittävät palvelut tavalliseen käyttöön, ja sitten alueeltahan löytyy tietenkin tämä uusi Saikantalon koulu, joka on myös messukohteena. Tosi hieno uusi koulurakennus.
0: Onko siinä koulurakennuksessa jotain erityistä tai spesiaalia, mitä voisi mainita?
1: No tämä on aika makeen oloinen kyllä, että mun mielestä niin kuin, pieni yksityiskohta, että portaita pitkin pääsee ylös ja liukumäkeä pitkin alas, niin se on mun mielestä niin kuin koulussa upea innovaatio.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, teemoja Lempäälässä on kestävä kehitys ja ilmastoviisaus, niin mitäs nämä termit tarkoittaa?
1: No kyllä se ilmastoviisaus niin on vähän niin kuin sisäänrakennettuna kaikkeen uuteen pientalon rakentamiseen tällä hetkellä. Lähtökohtaisesti niin kaikki uudet pientalot on hyvin energiatehokkaita ja ilmastoviisaita, mutta sen lisäksi täällä on vielä sitten Lempäällä tontin luovutuksessa niin antanut alennusta jopa 20% tonttihinnasta, jos siinä toteutetaan ilmastoviisaita ratkaisuja, joita on sitten niin kuin esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmät tai tietyt energiatehokkuudet tai sitten liittyminen tähän alueelliseen kaukolämpöön, joka on tämmöinen niin kuin maalämpöön perustuva kaukolämpösysteemi ja kaukokylmäsysteemi tuossa noin keskellä messualuetta.
0: Onko nämä tällaisia asioita, nämä kestävä kehitys ja ilmastoasiat, mistä tulee sitten kävijöiltäkin palautetta, että onko ne tärkeitä niin kuin ihmisille tänä päivänä?
1: No kyllä ne on koko ajan tärkeämpiä, että enää ihmiset ei kysy pelkästään, että mitä se maksaa, vaan onko se vastuullista. Että kyllä meidän täytyy niin kuin rakennusalan kehittäjinä tai asumisen kehittäjinä ja tukijoina niin huolehtia siitä, että vastuullisuusasiat on kunnossa. Mitä nuorempaan sukupolveen mennään, sitä tärkeämmäksi se tulee. Ja on meillä tämä maapallo vielä niin kuin huolettavanaan ja kiinteistö- ja rakennusalan vaikutus ympäristöasioihin on tosi merkittävä. Niin mun mielestä tällaisia innovaatioita tarvitaan ja soisin ainakin itse sen yleistyvän ihan kaikkiin kaupunkeihin. Paikallisten puolellaan.

0: Tik-tak, heilutaan. Ennen tuota kappaletta meillä puhui toimitusjohtaja Jöran Haasensson Suomen asuntomessuilta ja puheenaiheena vielä 16:30 jälkeenkin Lempäälän asuntomessut, jotka on käynnissä viimeistä viikkoa, niin jatketaan tämän aiheen parissa vielä kohta. Nyt on luvassa Aban musiikkia ja myös Irinalta yksi laulu hetken kuluttua.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari. Myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Konesaha.fi. Verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
7: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Torstaita puolen Suomen radiosta. Nyt vielä Irinalta biisi nimeltä Koko kuva ja sitten tämän iltapäivän viimeinen paikallinen juttu.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Hanna Komedian ja Minna Tuomonen, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Suurenmoista on kesäteatterin repliikin esitys, joka Jyväskylän vanhassa pappilassa on ollut nähtävissä viime sunnuntaista asti ja ulkomuistista, eli 15 Kyllä. minuuttia sitten sanoitte, että kolmas esitys.
2: Nyt on kolmas esitys,
1: just
2: tänään,
1: tänään. Sitä kaivellen, niin Hyacinthe Bouquet.
2: Oli viime vuonna.
1: Niin, oli viime vuonna, mutta tänä vuonna niin Florence Foster Jenkins on tämä
2: upea lauletar.
1: Upea laulajata. Mistä on kysymys? Suurenmoista?
2: Suurenmoista on perustuu tosi tapahtumiin tuolla niin 1900-luvun alkupuolella. 44 on itse asiassa tämä vuosi tarkalleen ottaen. Ja Florence oli tällainen naishenkilö, joka rakasti laulua ja musiikkia, mutta hänelle ei ollut sitten suotu yhtään sellaista laulullista sävelkorvaa. Sävelkorvaa kyllä varmasti, mutta hän oli opettanut pianosoittaa, mutta laulaa hän ei osannut.
1: Joo.
2: Mutta halua riitti kyllä.
1: Niin, sitä just, että tahto on niin kuin ollut kyllä. kuitenkin merkittävää.
2: Joo.
1: Miten tämmöisen roolin sukeltaminen niin on sujunut? Miten se siis itse koet tämän
2: No asian? Vaikeata se oli kyllä sillä tavalla, kun mulle toi laulaminen on itselle ollut semmoinen kynnyskysymys. Mm. Olen laulanut kyllä aina siellä ja täällä, mutta jotenkin se aina pelottaa. Ja tässä tapauksessa sitten vielä oopperaa. Mm. Ja eihän sitä nyt voi laulaa sit väärin ilman, että sitä laulaa oikein ensin. Että se pitää opetella laulamaan oikein,
1: niin,
2: että
1: joo.
2: sitä voi laulaa väärin, Totta. Että se edes etäisesti muistuttaa
1: niin.
2: oikeata laulamista.
1: Joo, tässä menee muuten aivot solmuun, mutta just noinhan se varmaan on, koska sitähän sitten voisi vaikka vahingossa laulaa oikein.
2: No se, siinä pian on, että mä ajattelin silloin, kun mä tätä näytelmää valitsin ja mietin, että no tämähän on ihan helppo kakku, että sen kun vaan laulaa loilottaa, kun ei osaa. Mm. Mutta ei se nyt ihan sitten niin mennytkään, että
1: niin.
2: olen treenannut. Oopperaa kyllä.
1: Siis on semmoinen psykologinen matka jopa. Niin kuin.
2: No vähän kyllä, se, joo, voisi sanoa. Joo.
1: Siis lähinnä tarkoitan just sen roolityöajatuksena. Niin.
2: Joo, että kyllä se on ollut sillä lailla. Tietysti tuosta mainitsit tuosta Hyacinthe Bouquet'sta, siinä viime kesänä tehtiin niin. se. Ja siinähän tämä naishenkilö oli tämmöinen pyrkyrityyppinen. Ja nyt tässä sitten tänä kesänä sitten tämä on niinku oikeasti tämmöinen, ei nyt aatelinen, mutta korkeampaa keskitasoa, niin. rikas rouva,
1: niin.
2: niin se on ollut ehkä isoin semmoinen mulle, mikä niinku yritän, että ne on kaksi täysin eri henkilöä,
1: Joo.
2: että toinen esitti ja toinen on.
1: Joo.
2: Ja sitten tämä laulamishomma, että se on aika kamala. Joo, se on.
1: Avataanko tässä jotakin?
2: Nyt traumat keskustelemassa
1: traumaa. No ei se mitään, se on tehty ennenkin tässä studiossa. Ja jos ei ole avattu, niin on tehty uusia sitten, jos ei muuta. Esityksessä, sikäli kun on ymmärtänyt oikein, niin komedia ja draama rajamailla vähän niin kuin mennään. Siis kuitenkin siis tarinana on kuitenkin ihan koskettavan kuulonen ja niin kuin lähtökohtaisin. Mutta miten sä niin kuin komediennenä tätä kuvailisit katsojille?
2: No, mä sanoisin ehkä, että tämä olisi just semmoinen tragikomedia. Ja se tavallaan se asia, että kun lauletaan väärin ja se ehkä tämän rouvan into tehdä sitä, elää sitä omaa elämäänsä, niin siitä tulee se komedia. Ja sitten se ehkä huipentuu sit siihen, että mille mä tässä nauroinkaan. Mm. Että kyllä se on hauska näytelmä. Mutta siinä on kaikkia tunteita, voi käsitellä.
1: Niin ja ehkä, onko tässä nyt taas niinku semmoinen asia, että mahdollisesti katsojallekin niin matka itseensä?
2: Ehkä.
1: Kenties.
2: Ehkä.
1: Ei valmiiksi pureskeltuna totta kai. Mutta,
2: niin, mutta. Ei. Että joo, kyllä siinä on sellainen, niin kuin voi katsoa, ja että sitä uskallusta olla oma itsensä. Mm.
1: No vanha pappila on tuo paikka, missä toimitaan.
2: Kyllä.
1: Onko sillä jonkunlainen merkitys tähän asiaan, tai niin kuin, jos mietitään tunnelman rakentamista esimerkiksi? Niin.
2: No onhan se tietysti rakennuksena varsin hieno ja se miljö on jotenkin kuvastaa, että kun mä mietin sinne niitä näytelmiä, niiden kaikkien pitää olla jollain lailla semmoisia niin kuin hienoja hapsuissa tällainen sormilla tein täällä näitä merkkejä, mutta semmoinen niin kuin, että se kuvastaa sitä statusta.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: That was Coldplay. Viva la vida. Robbie Williams, Let Me Entertain You ja Lempäälän asuntomessut käsittelyssä meillä vielä. Sitten Robbie Williamsin biisin jälkeen puhutaan muun muassa siitä, että onko asuntomessujen pitänyt jotenkin muuttua tässä vuosien varrella. Ja asiantuntijavieraana meillä on Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson.
1: Paikallisten puolella. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: määrät, minkälaisia tavoitteita teillä on ollut ja tuleeko tavoitteet täyteen tänä kesänä tai onko ne tullut jo?
1: No meidän niin kuin minimitavoite oli, että ylitetään Oulun kävijämäärät ja siinä ollaan onnistuttu. Toki messuja on vielä muutama päivä jäljellä ja usein nämä on aika logaritmisia nämä kävijämäärät. Eli lopussa sitten ihmiset herää, että ne onkin nyt jo messut ja sitten tulee paljon porukkaa. Niin toivotaan, että näihin viimeisiin päiviin tulee sitten runsaasti porukkaa. Me toki myös messulla aina tehdään sitten semmoinen, että mitä kävijämäärää alue kestää. Ollaan siinä pysytty ihan kohtuullisesti, ei ole ollut hirveästi ruuhkia tai jonoja alueella, eli ollaan onnistuttu siinä ihan kohtuullisesti.
0: Voiko sitä jotenkin yleistää, että millaista porukkaa käy asuntomessuilla, että kenelle nämä messut on niin kuin suunnattu vai onko se suunnattu kaikille?
1: No kyllä tämä varmaan on niin kuin aika paljon kaikille suunnattu, mutta meillä on niin kuin erilaisia kohderyhmiä, joita me ollaan tunnistettu. On tämmöiset kesäpäivänviettäjät, jotka tulee messuille fiilistelemään ja saavat siitä oman arvonsa, vaikka ei olisikaan projektia käynnissä. Sitten on sisustajat, joita niin kuin todella upeasti pystytään palvelemaan täällä. Täällä on valtavan hienoja sisustettuja oikeita koteja, joita pääsee katsomaan oikeassa ympäristössä. Ja sitten on luonnollisesti rakentajat. Ja nyt ehkä niin kuin tämä Lempäälän messukesää nyt sitten niin kuin heijastelee tätä yleistä suhdannetta, että niitä rakentajia on ollut ehkä vähän vähemmän liikkeellä. Kun rakennushankkeita on vähemmän, niin se on luonnollista, että myös sitä. Mutta näitä muita ryhmiä on sitten ollut ihan kohtuullisesti. Eivät toki paikkaa sitä vajetta, joka sitten tästä rakentamisen alamäestä tulee, mutta itsekin ollut rakennusalalla aika monta vuotta, niin aina on alamäkiä ja yhtä varma kuin, että tulee alamäki, on myös, että tulee ylämäki sitten, eli nousukausi ja joka päivä ollaan sitten taas lähempänä sitä rakennusalan ja Suomen nousukautta.
0: Voiko sitä jotenkin analysoida, että onko asuntomessut muuttunut vuosien varrella tai onko niiden pitänyt jotenkin sopeutua aikaan tai onko siellä näkynyt jotain asioita, mitä nyt tehdään eri lailla kuin 10, 15, 20 vuotta sitten, kun puhutaan ihan messuista?
1: No ihan valtavasti asiat on muuttunut. Ihan konseptista lähtien ja siitä, että miten regulaatio vaikuttaa näihin messujen järjestämiseen. Mutta asiakkaalle niin se peruskonseptihan ei ole muuttunut. Eli se, että me päästään esittelemään aitoja ihmisten koteja sisustettuina, ja pääsee katsomaan valmista aluetta, joka on valmistunut niin kuin käytännössä nollasta. Ja silloin kun messut on valmiin, niin siellä on jokainen yksityiskohta valmiina. On pihat on valmiina, kiveykset on valmiina, valaistukset. Ettei tarvitse muuttaa rakennustyömaan keskelle. Niin se on kyllä semmoinen asia, josta me ollaan yritetty pitää huolta. Ja se toteutuu kyllä myös näilläkin messuilla.
0: Ja teillä on nyt sitten vielä muutama päivä aikaa esitellä siellä Lempäälän tiluksia ja kaikkea, mitä sieltä löytyykään. Niin kuten sanoitkin, että olette ehkä varautunut siihen, että porukka ampasee nyt sitten viimeisinä päivinä liikkeelle ja saapuu sankoin joukoin Lempäälä, eikö näin?
1: Kyllä ollaan ja me ollaan nyt harjoiteltu tätä jo useampi viikko ja tiedetään, missä kohtia tulee jonomuodostelmia ja missä ruuhkia ja me osataan varautua niihin. Että tervetuloa vaan, kyllä tänne messuille mahtuu ja meidän kapasiteetti riittää kyllä mainiosti.

jo pitkin teet sen aivan rakkauspäissäsi. Ehkä ymmärtäisinkin asian laihdon, jos sen aina

Lahtelaislähtöinen Beem, tylsät ihmiset. Pian koittaa uutisten aika. Saamme jälleen tuoreita uutispäivityksiä Puolen Suomen radiossa. Iltapäivä 5 uutiset luvassa aivan pian.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Osa Schildtin lukion opetuksesta tullaan järjestämään lukuvuoden alkaessa väistötiloissa Jyväskylän yliopistolla heinäkuussa Gradian Viitaniemen kampuksella sattuneen laajan vesivahingon takia. Vesivahingon korjaaminen kestää arvion mukaan talvilomaviikolle asti. Osa opetuksesta jatkuu Viitaniemen kampuksen tiloissa, jotka eivät ole vahingoittuneet. Vesivahinko ei ulottunut B-rakennuksen kolmanteen kerrokseen, opiskelijaravintolaan, AF-rakennuksen opetustiloihin eikä liikuntasaliin. Schildtin lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat ensi viikon torstaina Viitaniemen kampuksella. Jatkaville opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tullaan tiedottamaan opintojen aloituksesta ja käytännön ohjeista Wilman kautta. Keskisuomalaisen havaintojen mukaan ihmiset ovat keränneet marjoja autotien vierestä esimerkiksi Jyväskylässä, Saarijärventien varrella, Mannisenmäen asuinalueen kohdilla. Luonnontuotealan järjestö Arktiset Aroomit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan marjojen poimiminen autoteiden varsilta ei todellakaan kannata. Partasen mukaan marjoihin tarttuu epäpuhtauksia, pakokaasuista ja pölyä. Saastuneet marjat eivät ole Partasen mukaan välttämättä hengenvaarallisia, mutta eivät ne terveellisiäkään ole. Sopiva turvaväli vaihtelee hieman tien suuruuden ja sitä ympäröivän kasvuston mukaan. Suuremmilla teillä Partanen suosittelee noin 50 metrin väliä tiehen. Myös pienemmillä teillä vähintään 25 metrin etäisyys kannattaa Partasen mukaan säilyttää. Jyväskylän katulähetys lopettaa 10 asukkaan asumispäivystyksen Kankitiellä, Yle uutisoi torstaina. Katulähetys irtisanoi asumispäivystyksen palvelusopimuksen Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa, sillä palvelua ei pystytty enää toteuttamaan hyvinvointialueen maksamilla korvauksilla. Jyväskylän hyvinvointialueen vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen kertoo Ylelle, että hyvinvointialue haluaa järjestää päivystyksen itse. Päivystys siirtyy Kyllön selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta. Katulähetyksen toiminnanjohtaja Sirpa Malin kertoo Ylelle, että todennäköisesti myös tuetun asumisen asumispalvelu päättyy Kankitiellä. Mies kuoli liikenneonnettomuudessa Oulussa aamupäivällä, kertoo Pohjois-Pohjanmaan poliisi. 80-luvulla syntyneen miehen kuljettama auto suistui tieltä ja törmäsi puuhun Poikkimaantiellä Oritkarissa. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi. Poliisi epäilee miehen ajaneen ylinopeutta ja jatkaa asian selvittämistä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kuoleman syyn tutkintana.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21, yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Mä oon muuten unohtanut avata yhden paketin tässä nyt koko iltapäivän, minkä mä eilen kävin itselleni hakemassa, mutta avataan tämä paketti jossain vaiheessa. Ai vitsi, miten jännittävää radiota. Kuuluttajalla on siinä studios paketti, jonka se avaa. Tää on suorakaiteen muotoinen. Täällä ei ole kaukosäädin, mutta täällä on jotain, mitä mä oon kaivannut ja täällä lähetyksessä asti luukuttanut, että miten mä saisin arkeani paremmaksi täällä, mutta avataan toi jossain vaiheessa kohta toi paketti, mutta toivemusiikin pariin siirrytään nyt. Mariska ja pahat sudet nimistä kokoonpanoa. Toivotaan soimaan biisitoive torstaille suloinen myrkyn keittäjä kappale. Tässähän tämä.

0: Nimimerkki Repaleen toivebiisi Mariska ja pahat sudet, suloinen myrkyn keittäjä. Hieno laulu, jota ei muuten olla soitettu iltapäivissä. Nyt soitettiin. Hyvä näin, hyvä näin. Kohta soitetaan Eppu Normaalia. Fiilistellään kohta näitä Eppu Normaalin viimeisiä keikkoja, jotka alkaa tänään. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ennen Eppu ja Smash Mouth, All Star.
1: Musiikkia, joka yllättää.

kuulin muuten tänään lounasravintolassa, että ihmiset suunnitteli ihan täältäkin asti Eppu Normaalin stadionkeikoille lähtöä. Mä oon muuten aika paha lounassalakuuntelija. En lupaa muuttaa tapojani, lupaan salakuunnella jatkossakin ihmisiä. Koska mitä sitä muutakaan voi, kun mä käyn yleensä yksin lounaalla päivisin, jos käyn jossain lounasravintelissa. Niin siinä sitten väkisinkin kuulee, mitä ihmiset puhuu. Mä nyt selittelen tässä. Joo, mä oon pahimman luokan salakuuntelija. Mut niin, ihmiset puhuu näistä Eppu Normaalin keikoista siinä viereisessä pöydässä, että joku oli onnistunut saamaan tänään vielä lippuja näille Eppu Normaalin viimeisille keikkailun päättäville keikoille, että oli tullut jotain lisää lippuja myyntiin, ne puhui jotain sellaista ja joku oli onnistunut pari lippua naaraamaan ja oli sitten lähdössä Tampereelle Ratinan stadionille joku päivä. Niin tarkkaan en salakuunnellut, että oliko se tänään torstaina vai huomenna vai sitten ylihuomenna. Nythän nämä on peräkkäisinä päivinä nämä Eppujen viimeiset keikat tänään ja sitten perjantai ja lauantai kanssa. Kaikki häipyy, on vain nyt, niminen jäähyväiskiertue huipentuu. Pala suomalaista populaarimusiikin historiaa vaipuu unholaan nyt sitten niinku keikkameiningin puolesta, mutta Eppu Normaalin tyypithän on sanonut haastiksissakin, että kyllä he saattaa ehkä vielä joskus jotain musiikkia ehkä tehdä, julkaista vaikka biisin tai levyn, että he ei sulje sitä ovea kokonaan, mutta tuskin semmoista on nyt aivan heti tulossa sitten kuitenkaan, että eiköhän sitä jonkinlaista hiljaiseloa eläkeläispäivien viettämistä Eppu Normaalin jälkeen nyt sitten tuo porukka harrasta. Jotain ne sanoi, että taiteitakin on sitten aikaa nyt harrastaa ja laulaja Martti Syrjän muuten sanoi jossain haastiksessa fiksusti, että hän ei niinku tiedä vielä, että miltä se tulee tuntumaan sitten, kun keikkailu lopetetaan. Että sen tietää vasta sitten, kun lauantai-iltana stadionkonsertin viimeistä kappaletta vedetään. Että hän ei tiedä vielä, mitä ne tunteet sitten on, mitä silloin velloo ja mitkä on silloin vallassa. Että ne paljastuu vasta sitten, kun on se hetki, että se viimeinen biisi lauantaina vedetään. Mutta viimeiset kolme keikkaa tänään alkaa. Kaikki häipyy, on vain nyt. Ja lupasinkin aikaisemmin tänään, että me kuunnellaan Eppu Normaalia näiden viimeisten vetojen kunniaksi. Ja kuunnellaan Urheiluhullu.

0: hyviä keikkoja vaan meidänkin kuuluvuusalueen ihmisille, jotka vaeltaa sitten sinne Manchesteriin päin tänään tai huomenna tai ylihuomenna Eppu Normaalin viimeisille keikoille. Varmasti sinne moni on suuntaamassa täältä meidänkin alueelta, koska niin paljon ihmisiä vetää kuitenkin yksi stadion keikkaa, kolme stadion keikkaa Eppu Normaalilla luvassa. Ihan ok suoritus, hyvä Eput. Ja hyvä meidän yksi kuulija. Eilen kuultiin juttua Pelastakaa lapset ry:n toiminnasta ja siitä, että tukihenkilöstön pulaa, niin juteltiinkin tuossa sitten eilen Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisen kanssa, ei tässä lähetyksessä, mutta muuten juteltiin, että jos yksikin ihminen kuulee sen haastattelun ja lähtee mukaan sitten Pelastakaa lapset ry:n toimintaan, niin olemme saaneet jotain hyvää aikaiseksi, tehnyt jotain hyvää ja kyllä nyt ainakin yksi henkilö on innostunut tästä. Saimme WhatsApp-viestin tänään, että heippa Jani, arvaas mitä? Radiokanavanne myötävaikutuksesta johtuen olen nyt Pelastakaa lapset -yhdistyksen jäsen. Vuosimaksu on suoritettu, lisäksi olen tehnyt hakemuksen tukihenkilöksi ryhtymiseksi. Loistavaa, loistavaa. Tsemppiä sinne meidän kuulijalle tähän toimintaan ja toivottavasti hakemus menee läpi. Tämäkin hieno viesti tuli WhatsAppiin 0406195939 ja minä laitoin siihen sitten sydämeen vastaukseksi tuonne meidän WhatsAppiin ja lähetän nyt vielä lisää sydämiä näin radion välityksellä sitten eteenpäin ja tulemaan.
1: Paikallisten puolella.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
3: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
4: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Milloinkohan oli ensimmäinen kerta, kun mä täällä lähetyksessä huhuilin, että mikä olisi kätevä hiirimatto, että pitäisi saada semmoinen, kun mä oon täällä hiirtä nyt käyttänyt ja välillä sit kuuluu tämmöinen kolina, kun mulla ei ole tässä hiirimattoa ja paperi ei oikein toimi, se paperi menee nopeasti semmoiseksi jauhoseksi, se rupeaa niinku hajoamaan ja mun on pitänyt käydä hiirimatto hankkimassa aika pitkän aikaa, kuukausitolkulla ja se on jotenkin aina unohtunut, aina jotain muuta, jotain tärkeämpää, koska mä oon pärjännyt ilmankin sitä hiirimattoa. Nämä on tämmöisiä elämän pieniä juttuja, että jos ilmankin pärjää vaikka vähän huonosti, mutta pärjää kuitenkin, niin sitten se jää jotenkin tekemättä. Mutta eilen mä kävin hakemassa itselleni hiirimaton ja mä oon odottanut tätä hetkeä, että milloin tää saadaan aukastua ja milloin tää saadaan otettua käyttöön. Mä en meinannut edes sieltä kaupasta löytää näitä hiirimattoja, koska paketti oli tämmöinen suorakaiteen muotoinen, mistä voisi olla just vaikka joku kaukosäädi ennemmin kuin hiirimatto, kun mä etin semmoista aakeeta laakeeta. Mä ajattelin, että ne on siellä niin kuin läjässä kaikki valmiina, mutta pahvinen paketti, tässä on joku ympäristömerkki, että responsible packaging, eli tää pitää nyt myös kierrättää sitten vastuullisesti toi paketti. Hyvä, hyvä. Sitten täällä on musta hiirimatto valkoisella teipillä rullalle käärittynä. Rullalla oleva hiirimatto. Pystyykö tätä niin kuin ollenkaan nyt sitten käyttämään? Eihän mä saa tätä teippiä edes auki. Mun pitää hakea sakset jostain. Joo, tää on niin tiukka. Ei tästä tullut vielä mitään. Sakset jostain ja hiirimatto käyttöön.

0: No niin, nyt on luksusta. Eihän tässä firmassa kyllä saksiakaan ole missään. Piti keittiöstä käydä keittiöveitsellä avaamassa hiirimaton teippirulla, mutta nyt tätä mä oon ottanut kuukausikaupalla, että on uusi hiirimatto, musta, made in China. Pitääkö tästä huolestua? Vakoileeko kiinalaiset tämän hiirimaton kautta? Jos vakoilee, niin sit vakoilkoot. Nyt on niinku priimaa, nyt on luksusta, nyt on helppoa elämää, kun on hiirimatto. Ai että, ei tuu rannekaan nyt kipeäksi, siis ei tässä mitään semmoista rannetukea ole, mutta kun mä oon sillä typerästi pöydän kulmaa vasten sit pitänyt rannetta, niin nyt on hyvä, ai että. Eikä ollut hinnalla pilattu, 2,5 euroa, pihi ihminen kun olen, niin googlasin, että mistä saisi halvimmalla hiirimaton ja eräs semmoinen halpa kauppa sitten löytyi, mistä kävin nappaamassa 2,5 EG oli tämä. Noni, nyt kelpaa ajaa radiolähetystä. Kyllä, uusi hiirimatto. Kyllä, nyt hymyilyttää täällä radiokuuluttaja.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Rasmuksen Liquid. Me otetaan illan viimeisenä semihitaana biisinä tänään semmonen laulu, joka on huhujen mukaan mennyt itsellensä Elvikselle saakka, mutta ei ole kyllä Elvis koskaan levyttänyt tuota biisiä, mutta kuulemma kappaleen tekijät sen aikanaan Elvikselle lähettivät ja yrittivät saada sitä Elviksen tietoisuuteen, että jos kaveri vaikka tarttuisi siihen, mutta ei se sitten vissi ikinä tarttunut tai pääskö biisi ikinä perillekään. Tarina ei sitä kerro. Mutta joo, tämmönen spesiaali laulu kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Meikäläinen toivottelee illan jatkoja ja sanoo kuule, että pidä huolta. Nyt on aika soittaa illan viimeinen semihidas biisi ja se on tänään Rauli Badding Somerjoen tuotantoa kappale nimeltä Valot. Heinä Riehaniminen ohjelma tulee kohta Jorma Hietamäen radio-ohjelma. Nautitaan me Baddingin valoista ja meitsi jatkaa huomenna iltapäivällä sitten kello 13 iltapäivälähetyksen luotsaamista.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian kriittiseen infrastruktuuriin. Asiasta raportoi liettualainen uutissivusto 15min. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas on vahvistanut asian medialle. Hänen mukaansa Venäjä käyttäisi hyökkäyksessään todennäköisesti Ukrainan valmistamia drooneja. Liettualaismediassa ei tarkennettu mahdollisten iskujen tarkempia kohteita tai aikataulua. Latvia ja Liettua syyttivät myös heinäkuussa Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan. Osa Schildtin lukion opetuksesta tullaan järjestämään lukuvuoden alkaessa väistötiloissa Jyväskylän yliopistolla heinäkuussa Gradian Viitaniemen kampuksella sattuneen laajan vesivahingon takia. Vesivahingon korjaaminen kestää arviolta talvilomaviikolle asti. Osa opetuksesta jatkuu Viitaniemen kampuksen tiloissa, jotka eivät ole vahingoittuneet. Vesivahinko ei ulottunut B-rakennuksen kolmanteen kerrokseen, opiskelijaravintolaan, AF-rakennuksen opetustiloihin eikä liikuntasaliin. Schildtin lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat ensi torstaina Viitaniemen kampuksella. Jatkaville opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tullaan tiedottamaan opintojen aloituksesta Wilman kautta. Keskisuomalaisen havaintojen mukaan ihmiset ovat keränneet marjoja autotien vierestä esimerkiksi Jyväskylässä Saarijärventien varrella Mannisenmäen asuinalueen kohdilla. Luonnontuotealan järjestö Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partasen mukaan marjojen poimiminen autoteiden varsilta ei todellakaan kannata. Marjoihin tarttuu epäpuhtauksia, pakokaasuista ja pölyä. Sopiva turvaväli vaihtelee tien suuruuden ja sitä ympäröivän kasvuston mukaan. Suuremmilla teillä Partanen suosittelee noin 50 metrin väliä tiehen. Myös pienemmillä teillä vähintään 25 metrin etäisyys kannattaa Partasen mukaan säilyttää. Jyväskylän katulähetys lopettaa 10 asukkaan asumispäivystyksen Kankitiellä, Yle uutisoi torstaina. Katulähetys irtisanoi asumispäivystyksen palvelusopimuksen Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa, sillä palvelua ei pystytty enää toteuttamaan hyvinvointialueen maksamilla korvauksilla. Jyväskylän hyvinvointialueen vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen kertoo Ylelle, että hyvinvointialue haluaa järjestää päivystyksen itse. Päivystys siirtyy Kyllön selviämisaseman yhteyteen joulukuun alusta. Katulähetyksen toiminnanjohtaja Sirpa Malin kertoo Ylelle, että todennäköisesti myös tuetun asumisen asumispalvelu päättyy Kankitiellä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kesäjorman tanssitahdittamaa Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
5: No moi! Kesäjorman, se täällä taas tanssittaa Heinäriehan kuulijoita parin tunnin ajan ja vielä mahtuu mukaan, käyttää sitten Rexonaa tai ei. Peukun käyttö ei ole salittua missään tapauksessa, paitsi silloin, jos peukulla on tarkoitus viestittää, jotta mahtava meininki ja hyvä meno sekä lento. Mutta, suunnatkaamme sitten musiikkimielessä korvamme Heinapaalin päälle, johon meitä houkuttelee joku Katariina Juseliukseksi esittäytynyt laulajatartapaus. On kuulemma sellainen maalta kotoisin oleva tyyppi tämä Katariina, joka ei suinkaan lehmäntissiä vierasta.

Tämän lehmitytöksi itseään tituleerava tapaus oli nimeltään Katariina Juselius, ja onkohan muuten kyseessä se sama Katariina, jonka kamarissa joskus muinoin kesäöitä tanssittiin, tai ainakin vietettiin. No mutta kesäöistä puheen ollen sitten jälleen jouluöitä, juhlaöitä enemmän kuin kesäöitä arvostavan korvatunturin äijän eli joulupukin lähettämään kirjeeseen, jossa lukee näin. Hei kesäjorme ja te kaikki heinäriehan väki. Olemme tonttuväen kanssa täällä pukipajassa valmistaneet varmuuden vuoksi keinolunta, sillä onhan porukoilla oltava valkia joulun kaikissa tapauksissa, sitten kun se joulu on. Kun joulu on. Joulumuori oli muuten silloin, kun ensi kertaa tapasimme erään sammakoita vilisevän lammen äärellä, niin sanottu ruskieneitsyt, valkieneitsyt, vähän sellainen Madonnan laulama Like Virgin -tyyppinen tapaus. Näin siis joulupukki kirjeessään, jossa hän tyytyy toivomaan jouluyö, juhlayö -kappaleen kompensaationa Jouko Niuhan laulamaa Sammakot kesäyössä -kappaletta. Se kun tuo pukille aina mieleen ensitapaamisen joulumuorin kanssa.

No niin, heinäriihaporukka. Tässä puhuu Kesäjorma. Kuunnelkaapas. Käykääpäs tiskiltä tilaamassa haluamanne kategoriasta jäätelöt. Jotakin minä tarjoan. Jäätelöhän nimittäin kuuluu suomalaiseen kesään, joten tällä kertaa viinerit ja viinakset ovat ja myös pysyvät pannassa. Jäätelönä nuoleskelun ajan meitä viihdyttää osuvasti jäätelöaheista Ice Cream-kappalettaan esittäen musiikkijoukkio suoraan svengaavasta Lontoosta. Tuo ryhmä on nimeltään New Young Pony Club.

Tuosta kuuluisesta jäätelöaiheisesta Ice Cream-kappaleesta vastasi New Young Pony Club-niminen orkesteri, jonka nimi suomeksi käännettynä on yhtä kuin uusi nuori ponikerho. No eipä onneksi porokerho, siksi että sellaisesta nimestä poro monopoli tyyppi ja tapaus joulupukki tuskin olisi mielissään. Tässä muuten eletään sitä aikaa suvesta, että olisin helppo päätyä soittamaan se kesäkannusteinen, vielä on kesää jäljellä kappale, mutta taitavan estejuoksijan tavoin heinäriha ylittää tuon esteen ja päätyykin sellaiseen kappaleeseen kuin vielä on pesää jäljellä. Nimimerkki Lörtsy Lappeenrannasta tiedustelee viestissään, että onko sen niminen kappale kuin vielä on pesää jäljellä todellakin olemassa. No kyllä on, vastaan minä, Kesäjorma täältä Heinäriha studiosta. Lörtsyn toiseen kysymykseen minulla ei sitten olekaan vastausta. Lörtsy kun utelee, että milloinkahan 3000 esteisiin tulee indeksikorotus.

0: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Tuossa tuokio sitten nautimen kappaleesta vielä on Pesää jäljellä, jonka esityksestä vastasin Reijo Paunonen. No sitten siihen ennen kaikkea vielä on Kesää jäljellä -hitistä tunnettuun Mampaan, joka kauan ennen mainittua hittikappalettaan vuonna 1989 julkaisi haikean sävelmän, jossa kesää ei todellakaan ole enää jäljellä. Se on nimittäin muisto vain. Teoksen nimi on Elokuva.

Ja sitten jälleen tänne Heinärihan saapuneen viestittelyn pariin, siis postin pariin. Painonnostoa harrastava Kaarlo Kangasniemeltä skriivaa kivaan tyyliin, että kiiltomato loistaa olollaan, mutta Heinärihä-ohjelma taas loistaa instrumentaalikappaleiden poissaolollaan. Tätä puutetta Kangasniemen Kaarlo haluaa paikata jollakin kesäisellä levytoiveella, ihan millä tahansa, kunhan siinä kukaan nyt ei pääse määkimään, rääkymään, huokailemaan, eikä kirkumaan, eikä edes laulamaan kauniisti. No Kaarlo, olkoon menneeksi. Toiveesi toteutuu.

Hän, joka tuossa esitti kitaroinen Mungo Jerryn vuoden 1970 hitin In the Summertime, oli jo nimeltään Ryan Ruse. Ennen kuin tässä Heinärihan ohjelmanjaksossa pukeudumme uima-asuun, niin tulipa mieleen, että onkohan Paul McCartneylla vaatekaapissaan kuinka monta Paul, tai siis ei Paul, vaan Paul-paitaa. Tämä tuli mieleen siksi, että Paul McCartney ei tiettävästi ainakaan yhdessäkään suomalaisessa naistenlehdessä ole koskaan esitellyt vaatekaappiaan. No mutta sinä kesänä, kun Paul McCartney täytti 18, hänen kaimansa Paul Anka esiintyi Linnanmäellä. Konsertin ajankohta oli 18. elokuuta, eli 4 päivää ennen Tommi Läntisen syntymää. Vuosi oli 1959, jonka suvesta laulaa seuraavassa tänä jo parinkin otteeseen mainitsemani Paul McCartney. Kappaleen nimi on Summer of 59, eli kesä 59.

Tästä Paul McCartneyn esittämästä kesä 59 kappaleesta sitten 10 vuotta eteenpäin, siis kesään 69. Tuon kesän kesäkuussa Paul McCartneyn 28-vuotispäivänä Jorma Kinnunen heitti Ratinan stadionilla keihäänheiton maailman ennätyksen. Heinäkuussa ihminen käveli ensimmäistä kertaa kuun pinnalla ja elokuussa järjestettiin nelipäiväinen Woodstock-festivaali. Kesästä 69 laulaa seuraavaksi Bryan Adams.

Päivän elämässijalle Summer of 69. No kesän, syksyn ja alkutalven vuoden 69 jälkeen tuli vuosikymmen uusin 1970-luku. Vuoden 70 autokanta Suomessa koostui pääasiassa eurooppalaisista ja neuvostoliittolaisista automerkeistä. Japanilaiset merkit ottivat jalkapolkimen sijaa vasta myöhemmin 70-luvulla. Yksikään neuvostolada ei kuitenkaan vallannut auto Stradaa vielä kesällä 70, sillä ladan valmistus oli alkanut vasta saman vuoden huhtikuussa ja ensimmäiset ladat tulivat Suomeen vuonna 71. Neuvostomossi oli kylläkin kova juttu, Ruissokin ensimmäisenä kesänä 1970. Turoshevigen kesän ladamatka Ruissokkiin onkin siis tapahtunut joskus vuonna 71 tai sen jälkeen.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinäriehaa. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Pitkäkään aikaan ei ole sitä, kun tässä Heinäriehaohjelmassa Turos Hevin kieltä kuultiin kappale Kesälada Blues. Ja hei Turot, lainatkaapa tovi sitä ladaa. Me käydään Problems-yhtyön kanssa pikaisella kesäkäynnillä keskisuomalaisessa maalaismaisemassa.

No siinäpä tuli pakettua pikapikaa 3500 asukkaan Uuraisilla, mikä on muuten eräässä merkittävässä mielessä Suomen edistyksellisin kunta. Vuonna 1976 Uurainen valitsi kunnanjohtajakseen Sirpa Raution, jolla on kunnia olla ensimmäinen nainen kunnanjohtajana Suomessa. Vaan mitä tapahtuu nyt? Frederik tuolla viittoilee Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille, että mennäänpäs uimaan. No miksikö hänelle? No kaiketi siksi, että Reetu haluaa, että Turkin presidentti heittäisi viimeinkin tuon talviturkkinsa pois.

totta sen täytyy olla, sen täytyy olla totta, sen täytyy olla totta, sen totta täytyy olla, nimittäin se, että kesä on rakkauden aikaa. Niin montaa rakkauden kesän nimistä kappaletta ei nimittäin todellakaan voisi olla olemassa, näin ajattelen, ellei näin olisi, että kesä on rakkauden aikaa. Tunnetuimme Summer of Love taitaneen olla Helen Hafnerin kesärakkaus sitten vuodelta 1993, mutta on sitä osattu ja osataan sitä yhä edelleen Suomessakin. Emma Lounan, Venla Ruodenmäen ja Tanja Oittisen muodostaman jyväskyläläisen Wet Pillows indie-yhtyeen tämän vuoden rakkauden kesän kappalejulkaisu on se tämän suven. Tämän suven 2026 kesärakkaus hitti.

Kyllä, hiki, mutta eipä ole sitten tammikuussa, paitsi ehkä kuntosalilla. No antapa hien lentää, mutta ei sentään roiskeena kenenkään kahvitee tai virvoitusjuoma kuppiin. Tässä Inner Circle ja bändin hikihitti Sweat.

0: Ja nyt Heinerihan siirtyy lyhyelle erätauolle. Erätauon aikana luvassa on väliaikamusiikkia.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Heina Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
0: Tanssittaja Kesäjorman se täällä taas Seirenin tavoin kutsuu Heinäriä-ohjelman kuuntelulle. Jättäkäämme toissijaisiksi ajatukset heinäladon pölyisyydestä, pölyn tuottamasta, mahdollisesta kutittavuudesta ynnä muista ongelmatekijöistä. Suunnatkaamme ajatukset mieluummin positiivisesti heinälatoromantiikkaan, sillä niin monet ovat ne kotimaiset mustavalkoelokuvat, joissa heinäladossa tapahtuva eroottinen hinjointi peitotaan suuntaamalla kamera kohti taivaalla liikkuvia poutapilviä.

0: Tämä oli artistitaiteilija tai taiteilija-artisti Juutine, ken esitti Helppoa kuin heidän tekopohjalta kappaleensa Heinalaton pölisee. Ja Heinaladossahan muuten pölisee, mikä kaiken kokeneelle Kivikylän, eli toisin sanoen isohkon kaupungin asukkaalle saattaa olla sellainen elämys, että kaiken kokenutkin saa kokea vielä jotakin aiemmin kokematonta. Tällaisesta kokemuksesta kertoo seuraavaksi soimaan lähtevä kappale Oorin maatila matkailulle, jonka kokemuspaikka ei ole Kokemäki, vaan jokin Pohjanmaan kunta.
1: Pohjanmaa tarjuaa aivan loistavat lomailupuitteet

Ja sitten vuoden 1984 elokuisiin keikkamuistoihin. Broadcast keikkailin tuolloin muun muassa Suonenjoella, Kuopiossa ja Porissa. Eini näyttäytyi Säkylän, Kauhajoen ja Luumäen lavoilla ja Eput Virroilla Turussa ja Helsingissä. Popeda ei vielä tuona kesänä esitänyt kuumaa kesää Lapualla, Lammilla eikä Lappajärvelläkään, mutta Meiju Suvakselta se saattoi onnistua sekä Alvudella, Alajärvellä että Kouvolassa, sillä Meijulla oli levytysrepertuariossaan kuuma kesäkappale jo vuonna 1984, Popedalla vasta vuotta myöhemmin. Meijun kuuma kesä kulkee. Se kulkee tähän tapaan.

Kun sitä talviaikaan haaveilee kuumasta kesästä, niin ne saattaa unohtua, että kesähän tuo mukanaan myös ampparit, paarmat, hyttyset ja kärpäset. Ja kärpänenhän on pahimmillaan ja ärsyttävimmillään aamuyöstä lennellessään makuuhuoneessaan virkeänä juuri siihen aikaan, kun makuuhuoneen omistaja haluaisi vielä nukkua.

Tuossa Antero Raimo ja Ovet -yhtyeen esityksessä Kärpänen koettiin inhokkina, josta pitää päästä eroon, mutta on niitä toisenlaisiakin kokemustarinoita Kärpäsestä, kuten J. Karjalaisen eräässä laulussa, jossa trendikäs Mary Annexi nimetty Kärpänen on muisto vain kesän jäätyä jälleen kerran taa jonnekin kauas ja seuraavaan suveen on niin paljon aikaa.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Kertaus on opintojen äiti, joten kertaapa jälleen jo useasti aiemmin sanomani, eli sen, että kuumaa kesää on tarjolla useiden levytysten muodossa, joista tunnetuin ja ensimmäisenä mieleen tuleva lienee sen Popedan Kuuma kesä. Tässä Heinäriha-jaksossa on kuultu jo aiemmin tuossa Meiju Suvaksen esittämä Kuuma kesän levytys, ja nyt kuullaan Jimmy Rogersin 60-luvulla levyttämä The Long Hot Summer, eli Kuuma kesä, jonka Krönin emppu muuten levytti suomeksi nimellä Kuuma kesä.

No hei, come on, come on, come on. Nyt välihousut pois ja kesävaatetus ylle. Mutta mikäs on Irvin Kuhlmanin valinta? Uimahousut, samettihousut, kumikengät ja pipa. Käyköhän nyt kuule Irvin niin, että munathan noissa hautuu?

Irvinin jälkeen osastoon suomalaisen perinnekkäisen merkit. Yksi niistä on tango. Tango kuuluu ehdottomasti suomalaiseen kesään. Ja jos ei kuulu, niin nyt kyllä pannaan kuulumaan. Tangovalinta on hiljainen kylätie, josta on kiva ammentaa voimaa kuuntelemalla sitä vaikkapa mökillä lähes Tyynen järven rannalla hiljaisuudessa. Tosin ei se mökkielämäkään aina niin häiriötöntä ole. Tästä tarjoaa demonstraation Esa Pakarinen.

hiljainen on kylätie. Jäkimetsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

Hiljainen on kylätie. Siellä auringon mollikka paistaa. Hiljainen on kylätie.

Mistä ne hirvikärpäset ilmestyivät joskus taannoin? Eihän niistä ennen puhuttu mitään, ei niitä ollut. Ja mistä ne punkit tulivat? Eihän niistäkään puhuttu ennen mitään, ei edes punkkimuusikoista ennen vuotta 1976.

Tämä oli punkkitarkastus, jonka suoritti Jaakko Laitinen, että väärä raha, niminen Poppo. Mutta näyttävän taas niitä James Bond-elokuvia televisiosta tänäkin kesänä. Ja mikä se tämän illan Bond-leffa onkaan? Ahaa, sen ainoan oikean James Bondin Sean Connerin tähdittävän Elät vain kahdesti vuodelta 1967. Täältä heinärihasta niihin kuviin, siis James Bond-kuviin ja tunnelmiin. Jännittää.

paikallisten puolella.

look at that mama, she got it sticking in the cameraman.

Musiikkia, joka yllättää.

what you want.

coast, the day the music died, and they were singing